0: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
1: Hva skulle det vært for noe da?
0: Ja, hva kunne det vært?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, Paul her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henne.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: you.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum leter du etter noe litt utenom det vanlige. Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: er tre.
1: Programmet presenteres av Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Herre, skryt av elendighet. Ja, det flott spill her, gutta. Let's go home. Well, yeah.
1: Nea Radio. Din sommerradio.

0: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.
1: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

helt gærne, gutter er klin kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det er sommertid.
2: Uretsberg troll ut i Fosen et sted.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
0: Vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste.

til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Nea Radio. Sommerradio.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiroen.no.

0: Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter de to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferiene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisen ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. En 9 etasjer høy boligblokk kollapset delvis i Kyiv i natt etter et russisk angrep. Ordfører Vitali Klitschko sier det er fryktet for at flere personer er fanget i ruinene. Det russiske angrepet med raketter og droner førte også til branner i boligblokker og i et hotell. 11 personer er skadet og en er drept, melder AFP. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Håper at du har en superduper torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte et hakk eller to dersom den ikke er perfekt allerede. Og det skal jo så mye til for at ting blir perfekte dersom man har høye forventninger til hva perfekt er. Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn, og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne og håper du har lyst til å bli med meg litt utover i dag.

0: I dag det den 2. juli, og det var på denne dagen her tilbake i 1937 at Amelia Earhart forsvant I Stillehavet, fordi hun prøvde å gjøre et forsøk på å fly rundt kloden. Vi har Larry Walter som fløy en hagestol 4800 meter over bakken ved hjelp av 42 heliumsfylte ballonger. Han kom seg trygt ned på bakken igjen faktisk på denne dagen her I 1982. Og så var det på denne dagen I år 2000 at verdensmesterskapet I konebæring I Finland ble vunnet av Estland. For andre året på rad skjedde det, og det var Margot Uusorg som vant sin kones vekt I øl, som var premien for å vinne dette her verdensmesterskapet I konebæring, som en veldig sånn, spesiell sport typisk Finland å finne på litt sånn utenom det vanlige ting. Det lov å si det på den måten? Det I hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
3: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Vi skal ta for oss et ordtak I dag, og ordtaket går som følger. Gjemt ikke glemt, og det betyr jo at selv om en sak eller en hendelse eller noe sånt ikke benyttet eller nevnt på en stund, så det ikke glemt eller gitt opp av den grunn. Det bare satt en liten utsettelse der. Gjemt ikke glemt, og formuleringen den brukt av Per Christian Asbjørnsen I eventyret Bjørnen og Reven, som ble utgitt I 1850, og det også titlen på et eventyr av H.C. Andersen fra 1866. På norsk så det kjent på trykk siden tidlig på 1800-tallet, men det også en latinsk form på det her, da. Da det mer brukt som et ordspill av en munk rundt 450 etter Kristus. Den som utsatt ikke borttatt, heter det der I ordspillet.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Tasty har vært ganske bra på å markedsføre seg gjennom sosiale medier, og de har også funnet 22 vanlige matlagingstabber som mange av oss gjør, blant annet det å ha for mye mat I panna når det skal steikes. Det gjør jo at det ikke blir en jevn steking, så det lønner seg å dele det opp litt og litt. Hvis man ikke salter vann nok når man skal koke pasta for eksempel, så kan det jo hende at pastan blir noe mer smakløs enn det den har potensialet til å være. Og så det sånn at mange heller ut alt pastavannet når pastan ferdig kokt, men pastan som fylt med stivelse kan bidra til å binde pasta og saus sammen for eksempel. Så det kan være lurt å ta vare på litt av pastavannet, helle det opp I en kopp for eksempel, sånn at man kan bruke det inn I velsmakende sauser som skal til pastan. Det flere tabber her som vi tar med oss snart. Drums, please!

0: Visste du at pasta bare skal skilles hvis man lager pastasalat eller bruker det I en eller annen røre? Det mange som skiller pastan uansett, og det vil fjerne stivelsen, så det kan være greit å unngå hvis man skal lage maten. Det Tasty som tar for seg en del tabber mange gjør på kjøkkenet, og de skal vi prøve å lære av litt utover I dag. For eksempel det å krydre bare maten helt på slutten av matlagingen. Noen av krydrene skal jo faktisk inn tidligere enn som så.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Knut Inge?
5: Yes!
4: Nå fær vi!
5: Hvor?
4: På tur med traktoren!
6: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktoren med hen.
5: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
4: Vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
5: Traktorturné 2026.

salt får mye oppmerksomhet når det kommer til matlaging, men det viktig at syre blir med. Også syrlighet ofte noe som skiller en god rett fra en fantastisk rett. Det å bruke nonstickpanne til alt, det lønner seg ikke. Kanskje handler det om varmefordeling eller den slags, så sånt bør man sette seg inn i. Og når du ikke forvarmer pannen nok, så kan det også gjøre at det ikke blir noe jevn bruning eller at ting svir seg når det plutselig blir varmt og sånn. Du kjøper feil kjøttstykke, det kan være greit å sette seg inn i hva slags kjøttstykke man bruker til hvilke retter, og du flytter for mye på maten mens den tilberedes. At magien kan ofte skje hvis ingrediensene ikke blir forstyrret underveis. Videre så bruker man alltid olivenolje, og det ikke alltid det beste alternativet. Derfor så kan det være greit å sette seg inn i hvor man skal bruke olivenolje, hvor man skal bruke annen type olje, eller for den saks skyld smør.

Har du bursdag 1. juli, så har du bursdag i dag. Gratulerer med det. Det noen kjente folk som har bursdag også. Popsanger Tate McRae og Marit Larsen har bursdag i dag. Vi har skuespiller Storm Reid fra 12 Years a Slave og Euphoria blant annet. Vi har Hannah Murray fra Game of Thrones, og så det Liv Tyler fra Ringenes Herre, og så datteren til Aerosmith-vokalist Steven Tyler. Pamela Anderson har bursdag i dag, og Harald Svarte, den norske regissøren, har også bursdag. Hipp, hipp, hurra! Ja.

0: E7.
1: Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebybanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse

0: og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisen ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Ja, men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne og håper du har en fin onsdag.

0: Kalenderen min sier at her skal vi feire hver dag. Det kanskje ikke like sterke tradisjoner som jul eller påske eller 17. mai, men det da noe å feire hvis man ønsker å ta tak i det. Og andre halvdel av året tenker jeg bør være på sin plass å markere. For da går det an å se litt. Hvordan går det egentlig i livet? Hvordan har jeg det økonomisk? Hvordan går dieten? Hvordan karrieren? Har jeg lyst til å gjøre noe annet? Og så videre. Kanskje satt du deg noen nyttårsforsetter ved årsskiftet? Kan jo se litt på hvordan de har gått. Og så har du et halvt år igjen på det, så da går det an å gjøre noe ut av det halve året som igjen også. Det den kreative issmakdagen som oppfordrer deg til å prøve noe nytt og uprøvd i iskremlandskapet, for eksempel røyka sjokolade og tequila, eller ja, det finnes mange smaker der ute. Den internasjonale reggae-dagen vil at vi skal omfavne musikksjangeren reggae, selvfølgelig. Og så det den internasjonale vitsedagen i dag, da det lov å dra fram gamle slager eller nye egenskrevne vitser, hvis man vil det.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
5: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
6: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Det hadde passet ekstremt bra hvis det var Juli og Julie som hadde navnedagen sin I dag, sånn som June og Juni hadde 1. juni, men sånn det ikke. I dag det Ask og Embla som skal feire navnedagen sin, og det synes jeg absolutt at det bør være på plass. I dag så tar vi med oss et sitat som har ukjent opphav. Ord for dagen går som følger. Tøffe tider varer ikke, men tøffe folk... De varer.

NTNU har sett litt nærmere på hvordan menn og kvinner bruker Tinder, og det viser seg at vi bruker det ganske ulikt. Kvinner bruker mer tid inne på appen enn det menn gjør, og det kan ha noe med at kvinner litt mer kresende. Menn effektive, bruker kortere tid på å bestemme seg om de skal swipe til høyre eller venstre. De mer ivrige, og det har klare evolusjonære årsaker, sier Leif Edvard Ottesen Kinner, som professor på NTNU. Det handler jo om at kvinner har mer å tape ved å involvere seg i seksuelle partnere av lav kvalitet, for eksempel. Det også noen felles trekk å se både hos kvinner og menn som bruker apper som Tinder, at man ikke nødvendigvis gjør dette her for å finne en livsledsager, men at mange også der inne rett og slett for å få bekreftelse på at man attraktiv. Der har du noen forskjeller og likheter også i bruk av Tinder.

0: Jeg kan vel kanskje understreke denne NTNU-studien da, at kvinnene gjerne sier at de på utkikk etter bekreftelse på at de attraktive, i hvert fall i større grad for å føle seg bedre da, enn hva menn gjør. Men så det også et overtal av menn som der fordi de har lyst på tilfeldig sex og kortvarige relasjoner. Men det finnes jo selvfølgelig de som også ute for å finne langvarige relasjoner og kanskje til og med den store kjærligheten. Så det litt av hvert i begge hold der.
1: Terje!
2: Ja, hva det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det ikke.
1: Ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
6: og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

VGs vektklubb har hatt fokus på hektiske hverdager, og det kan man jo ha selv I ferietid for de som på arbeid og skal gjøre det som de som på ferie ikke får gjort. I hvert fall så det sånn at når man har mye å gjøre I hverdagen, så kan man rett og slett koke det ned til mikrotrening, som kun tar 5 minutter. Men det handler om planlegging og prioritering, og de har lagt inn noen øvelser her da, på, som bare skal ta 5 minutter, som gir god effekt. For eksempel planken eller armhevinger. Man har denne 12-3-30 økta, treningsøkta som har en 10-15 minutter med bevegelse som hodet og kroppen setter pris på. Man har også intervalltrening med løping og stopp. Man har heat-trening som en slags sirkeltrening som teller tid I pause og mens man holder på der. Så det mange alternativer.

0: Vil du ha mikrotreningsøkta på 5 minutter, så det rett og slett en ting du skal gjøre hver dag for å øke forbrenninga ifølge VGs vektklubb. Det 10 split-hop, 10 pluss 10 Russian twister, 10 knebøy med eller uten hopp, og 10 push-ups. Klarer du å gjøre det hver eneste dag, så gjør du deg selv en kjempetjeneste, og det tar ikke mer enn 5 minutter som beskrevet her, og det gir jo kanskje motivasjon til flere da, på å klare å opprettholde en liten rutine.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Ibiza. Det er på tide å slippe det man har i hendene hvis man har noe der, eller slippe det man har i hodet hvis det er noe der, og der foregår det jo ofte ting. Det er oftere at jeg treffer på folk som har ting i hodet enn de som på en måte går rundt og ikke tenker på noe. Jeg er for øvrig overimponert over de som bare klarer å skive tanker vekk og tenke på ingenting. Det fascinerer meg stort. Vi skal prøve å få tankene mer over på ingenting i form av nytteløs informasjon her i vår lille pause, som jeg kaller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og i dag så handler det vel, det er ikke langromfarten, vi skal snakke om jordkloden vår, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Jordkloden er oppkalt etter Terra, den romerske guden for jorda.

ta vårt uunngåelige lille farvel for I dag. Det sånn at 2 timer går fort, enten man vil eller ikke, når man trives så godt. Skulle gjerne ha klart å stoppe tiden litt, ja, sånn at 2 timer kunne ha vært lenger, men sånn det ikke. Jeg heter Hanne, glad for at du har vært her, og håper at du kommer igjen. Jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Da satser jeg på at vi treffes igjen. Ha en fin onsdag videre. Ha det!

0: klokka er 8.
1: Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16. finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo er for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferiene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40

0: Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørøstlig bris på kysten, nordlig opp I frisk bris, oppholdsvær og perioder med sol. Fra I ettermiddag lokale regnbyger først I sør kan hende med torden. Og temperaturen på vei oppover, 15 grader på Røros I dag, 17 på Oppdal, 22 I Selbu og Steinkjær, 23 grader I Trondheim.
1: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

riktig god dag og god sommer, kjære lytter. Velkommen til sommerfrønsj her på Nea Radio. Torsdag, andre dagen i juli, og for en dag vi har, i hvert fall starten på den. Gode temperaturer over hele linja, sola skinner mange plasser også, og håper du har det fint på alle mulige måter. Men når det kommer til været, så håper jeg, ta litt feil da, for å si det sånn. For det ser litt dårlig utover helgen her, med temperaturer ned 12 grader i både Oppdal og Røros i morgen. Helt ned 9 grader på Røros søndag, og det skal regne hele helgen til ende. Om dog ikke så store mengder, skal det i hvert fall være nedbør i lufta. Vi håper de tar litt feil, meteorologene, denne gangen. Vi fortjener litt sommer nå, gjør vi det da. Per Magne Moan i studio i dag. Vi har masse god musikk, masse godt sommerfrønsjstoff på lager, håper vi. Og du har en stående invitasjon til å være med oss fra A til B. Tenkte å starte med godeste Coldplay i dag. Det er vel noe fotballpreg over låta her, ikke det? Viva La Vida.

0: og låta vi starta denne sommerfrunsjen med, bandet var Coldplay. Og jeg kan jo allerede nå si til dere lyttere som har lyst til å være med og bestemme litt musikk kanskje denne dagen her, send oss gjerne en tekstmelding og ønske en skikkelig god låt. Det blir vel forslag på navnedagsrelatert musikk etter kort også. Du når oss på SMS nummer 26114, eller 26114. Det er det samme nummeret, 26114, og start meldingen med kodeord NEA, så kommer det på riktig adresse.
1: Sommer. NEA Radio. Sommerradio.
0: Vi skal se litt på hva som preger nyhetsbildet i Trøndelag denne torsdagsmorgen. Arrangørene bak tusenårsjubileet for Norge ønsker å få både herre- og kvinnelandslaget i fotball til Lerkendal i 2030. Det sier styreleder Ola Borten Moe til Adresseavisa. I 2030 så er det tusen år siden slaget på Stiklestad, og da og arrangørene mener at en landskamp i Trondheim vil passe godt inn i markeringen. Jeg peker også på landslagets vikingprofil som en naturlig kobling til jubileet, og både herre- og kvinnelandslaget altså er ønsket til Lerkendal. Herrelandslaget har ikke spilt på nevnte arena siden 1990, så vi kan vel si at det begynner å bli på tide. En person ble i går kveld fløyet til sykehus etter en klatreulykke på Strøm i Flatanger. Luftambulansen måtte til pers. Ifølge Flatanger Nytt så hadde personen klaget på sterke smerter etter ulykka. Brannvesenet frakta ambulansepersonell med båt fordi området var vanskelig tilgjengelig, før luftambulansen da tok pasienten med til Namsos sykehus. Og i går kveld måtte brannvesenet i Stjørdal rykke ut etter melding om en oljelekkasje i rundkjøringen ved Uno X og E6. Politiet opplyser at lekkasjen kom fra en bil. Og et vogntog sperret i går ettermiddag det sørgående feltet på E6 nord for Ulsberg i Rennebu. Årsaken var varmgang i bremsene, opplyste politiet. Kort tid senere ble vogntoget flyttet ut av veibanen. Og apropos Rennebu, Rennebu og Holtålen er nå offisielt satt på den statlige ROBEK-lista. Altså lista med som da, ja, en del økonomiske, mange kaller det offentlig forvaltning. Det er en del krav da som settes til kommuner som havner på denne ROBEK-lista. Holtålen og Rennebu er der, det opplyser statsforvalteren. Kommuner på ROBEK-lista har ikke lenger full kontroll over egen økonomi og må ha statlig godkjenning, blant annet på budsjett og låneopptak. Fra før så står Røros og Røyrvik av trønderske kommuner på lista. Og en sau er bekreftet drept av bjørn ved Øyungen i Holtålen. Det opplyser fjellstyret i Holtålen overfor arbeidets rett. Statens naturoppsyn mener sauen ble drept i helgen, eller rett før helgen. Ikke gitt fellingstillatelse fordi kadaveret ble funnet for sent til å kunne sette i gang et skadefellingssøk. Saueeiere leter nå etter eventuelle flere skadde eller drepte dyr i dette området. Det var en liten gjennomgang av de viktigste sakene i Holtålen akkurat nå. Vi følger nyhetsbildet, vi følger trafikken, ja, vi følger hele fylket vårt på pulsen også i dag. Og så isber vi det hele da med god musikk. Og nå er det Johnny Mitchell sin tur, Both Sides Now.

Kassetikken. Jeg vet ikke om du blukket eller slapp unna. Håper det gikk bra. Jeg har i hvert fall ikke fått noe beskjed om at det var noen alvorlige hendelser, hvis vi ikke kan se her. I dag litt dagen derpå, da, så ingen vits å slappe av og opps i trafikken også i dag og resten alltid egentlig når du ute og kjører som man flyr med. Jeg har en melding som kom sånn i 3-tida i natt, det siste ser jeg her. Politiet stanset en mann og en dame som kjørte på hver sin elsparksykkel. Begge mistenkes for promillekjøring. Det her skjedde i Stjørdal. Det tatt med til blodprøvetaking og anmeldt, skrev politiet på sin nettjeneste. Grønne veier, ser jeg, betyr god flyt. Så de kikker på Værnes også, hvordan det ser ut i flytrafikken, og der det grønt. 6 avganger så langt i dag, så vi ikke kan se. 67% av avgangene på tida. 33% forsinket med 10 minutter eller mer, men ingen videre store avvik, så vi ikke kan se. Så det tar det som tenkt på at det går bra også på Værnes. Skulle du være ute og kjøre, og det skjer noe, så tips oss gjerne om det, så skal vi få varslet andre trafikanter. Kodord NEA og en melding til 26114 er alt du trenger å gjøre for at vi skal kunne lese meldingen di. Er du blant dem som har inngått Norgespris på strøm, eller sitter du på gjæret og håper at du kan spare noen kroner i sommer på ikke være der? Kan opplyse at det nesten i kroner for kilowatt-timen akkurat nå, 98,1 øre. Så det er, og ja, det lønner seg med Norgespris akkurat nå, i hvert fall. Skal ikke si at du skal gå over til det her, det får være opp til hver enkelt, men det er liksom dobbelt så dyrt nå da, enn som om du har ikke har det, eller som i forhold til om du skulle ha hatt Norgespris. Men det kan variere, i morgen kan det være gratis, i morgen kan du kanskje få betalt nesten for å bruke strøm også. Det er enkelt et like øyeblikk også, men det er ikke så mange, tror jeg. Her Lars Winnebæk. Låta heter Helsninger.

0: Vaffen på Tiller finner du alt til katten og vaffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og vaffen.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
5: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Sommerradio.

0: sommer.
1: Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-dels finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplin i et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo er for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann er skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Det var en liten nyhetsoppdatering, det, i hvert fall på Riksplan. Vi fortsetter med litt musikk. Fertile Sharky fra gruppa Undertones. Her A Good Part.

0: Fergal Sharkey heter artisten her da, med denne låta. Mange har hørt opp det flere ganger før da. Det A Good Heart vi nettopp har spilt.
1: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Og du uenig i musikkvalget denne torsdags morgen, så send oss en sms og ønsk deg en skikkelig god låt, så ja, kanskje finn frem den og spille den. Kodord Nea og et ønske til 26114. Vi har hentet frem oversikten over dagen i dag, altså 2. juli. Torsdag 2. juli, årets 183. dag, uke 27 for den som teller uker, og det betyr at det at 182 dager av 2026. Mer enn nok til å gjøre dette året til det mest fantastiske noensinne i nettopp ditt liv, altså. Det har skjedd saker og ting. I 1266 så slutta Norge fred med Skottland i Perth. Hebridene ble avstått til Skottland takket være det her freden da. Og siden så har vel hebridene vært skotsk, så vidt jeg vet. I 1644, sammen med år som man fant kopperen på Røros, så vant Oliver Cromwells troppa en viktig seier over Charles den Førstes hær ved Marston Moor. Kongen tapte med det Nord-England, ble senere fanget og henrettet. Så det var brutale tider før i tida også. I 1893 så ble Hurtigruta startet av Richard Witt. Det første skipet det var DS Vesterålen. Og luftskipet Zeppeliner fløy for første gang i 1900 på dagen i dag. Kong Olav den 5., Norges konge fra 1957 til 1991, ble født på dagen i dag i 1903. Og i Lillehammer så åpna de sandvikiske samlinger som fra 2005 da, bare het for, eller skiftet navn til Maihaugen. Det skjedde i 1904. Ja, skal vi se, det med mange, du kan ta med at Amelia Earhart, amerikansk flyger, forsvant i Stillehavet under en flytur for seg selv i, da hun var på vei rundt jorda. Hun født på dagen i dag i 1937. Pers bok hadde jobbersdag på dagen i dag, han født i 1939. Norsk moteskaper og hadde eget motehus i Paris fra 1977 til 1995. Mona Tannberg, født på dagen i dag i 1939, hun gikk ut av tiden i 2025. Og vi kan ta med at Ho Chi Minh-byen ble det nye navnet på Saigon, hovedstaden i tidligere Sør-Vietnam, på dagen i dag i 1976. Saigon, det brukes fremdeles det på i daglig tale om Ho Chi Minh-byen. Og Maud Angelica, datter av prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, ble døpt i Slottskapellet på dagen i dag. Svensk navnedag i dag er Rosa og Rosita. I Danmark så er det Maria. Og er du i Norge, der det flere, desidert har flest lyttere, så er det Kjartan og Kjellfrid som har navnedag i dag. Dette kommer fra keltisk og betyr sjøkriger, faktisk. Har du forslag til navnedagsrelatert musikk, så tips oss veldig, veldig gjerne om det. Vi har fått et forslag som vi skal spille snart. Nå først er det Ace of Base sin tur. Cruel Summer.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Ulf Lundell som fikk spilletid her i sommerfrunsjen åpna landskap.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: Har du planer om å lage deg en god salat i løpet av dagen i dag, så kanskje følg med nå, i hvert fall hvis du har kjøpt ferdig salat. Bama tilbakekalle babyspinat og babyleaf mix. Det er to salater da, som er ute i handelen det her. Årsaken er funn av listeria etter intern prøvetaking. Det gjelder ferdigvaska babyspinat og babyleaf mix i pose, samt i salatbara det her. Det opplyser Bama-gruppen i en pressemelding de sendte ut i går kveld. Det her gjelder produkter som har produksjonsdato 22.–23. juni 2026, og siste forbruksdato er 2. og 3. juli. Så babyspinat og babyleaf mix sånn i ferdig vasket i pose, det bør du levere tilbake til der du kjøpte den for å få tilbake pengene, da det er funnet spor av listeria i det her produktet.
2: Nea Radio, din sommerradio.
0: Og listeria, det vil vi ikke ha, vet du. Vi styrer unna den slags i sommer, selvsagt. Det har kommet inn en del meldinger på SMS og til oss på navnedagsrelatert musikk. Vi skal ta en av dem nå. God morgen fra Stjørdal i dag. Starter dagen med den månedlige kiropraktortimen, før ferden går til Selbustrand skole og legging av gulvbelegg. I dag er det 10 plussgrader, solgløtt og vindstille. En fin morgen. Kjartan har navnedag, og mitt forslag på navnedagsrelatert musikk, det er Kjartan Lauritsen med Friskis. Ha en fin dag, skriver maleren. Og det er vel blitt litt varmere enn 10 plussgrader på dine trakter og nå i Stjørdalen, maleren. Det her ble jo sendt i 7-tida i morges, den meldingen, så har steget noen grader og varmere blir det utover dagen. Men selvsagt, denne låta, Friskis med Kjartan Lauritsen, har vi. Har til og med seg Astrid S på denne versjonen, som jeg henter fra Hver gang vi møtes.

0: det var navnedagsrelatert musikk der. Friskis heter låta, Kjartan Lauritsen og Astrid S. Fra hver gang vi møtes var denne versjonen hentet. Og det mer navnedagsrelatert musikk i emninga. Bare heng på.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
4: Knut Inge?
5: Yes!
4: Nå fær vi!
5: Hvor?
4: På tur med traktoren!
6: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
5: Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
4: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
5: Traktorturné 2026.

0: Sommeren er best, men jeg har radio på øret. Klokka er ni.
1: Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebybanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16.-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid.

0: Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørøstlig bris på kysten, nordlig opp i frisk bris, oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag lokale regnbyger, først i sør, kan hende med torden. Og temperaturen på vei oppover, 15 grader på Røros i dag, 17 på Oppdal, 22 i Selbu og Steinkjær, 23 grader i Trondheim.
1: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Ja, god sommer alle sammen, og sommerfunsjen fortsetter den her i NIR Radio. Fått en melding fra brann på Steinkjer, altså brannetaten, som har rykket ut til en hendelse i Kirkegata i Steinkjer. Etter melding om røykeutvikling der, brannvesenet skriver at de har kontroll på stedet og har lokalisert årsaken til røyken. De tok seg inn i en leilighet og oppdaget at en plate på en komfyr stod på i en leilighet i bygget, og det kan man si da kanskje var med at man tok seg inn der og fikk avverget det her, at man da avverget en verre situasjon også, om man spekulerer. Det var nyhetsbildet akkurat nå, eller siste meldingen vi har fått fra politiet og brannvesenet. Vi fortsetter å starte denne timen med Ricky Martin. Låta heter Vente på Ka.

0: Vente på ka, vente på pa. Det var i hvert fall Ricky Martin vi fikk høre her. Vi skal kikke litt ut i trafikken og se hvordan det ser ut der også. Der ser det riktig så fint ut da, sett med dem som vil at trafikken skal flytte godt i hvert fall. Den som ikke liker å sitte i kø, så ser det bra ut. Så det er heller ikke noen meldinger fra nødetatene som skulle tyde på noe annet. Hvis det skjer ting i trafikkbildet der du befinner deg, så tips oss gjerne om det. Kodord NEA og melding til 26114.
1: Sommerradio. Hele sommeren. På NEA Radio.
0: Men det skjer andre ting altså enn i trafikken. Der meldte jeg i stad, kan gjenta som snarest her, om at brann- eller nødetatene har rykket ut til Kirkegata i Steinkjer etter melding om røykutvikling. Det viste seg etter at de har tatt seg inn i en leilighet at det var en komfyr som stod på. Plate på en komfyr stod på i en av leilighetene i bygget, og det forårsaket røyken. Navnedagsrelatert musikk strømmer på. Vi har spilt Kjartan Lauritsen til her i dag. Nå er det skytteren som kommer med et forslag. God morgen. I dag, på Kjartans navnedag, så kan dere jo spille Hagelangs med Dum Dum Boys, skriver skytteren. Og ja, visst kan vi det.

0: Døm Døm Boys og Hagelangs og gitaristen der, Kjartan, han har jo navnedag i dag, og gjorde at det her kan legitimeres som navnedagsrelatert musikk. Det var Skytteren som foreslo det her, og flere navnedagsrelaterte låter skal vi få etter hvert. Roar med R i begge enda, vet du, har nå på gang han jo, men først...
1: Lyden av sommer. Nea Radio.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
4: Programmet presenteres av
7: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
4: og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

The Killers var det vi hørte der med låta Human. Vi kan melde at fra og med nå I morges så det opprettet nytt kjøremønster på deler av E6 mellom Trondheim og Stjørdal. Bilista må være oppmerksom på det her som ble I gang satt da klokka 6 I morges. Det deler av det nye Reitan-krysset som tas I bruk som en del av utbyggingen av E6 mellom Ranheim og Sveberg. Trafikken blir flyttet over på den nye traséen og inn I en ny permanent rundkjøring. Samtidig så åpner avkjøringen til Storsand igjen etter å stengt I over to uker. Og til sammen 1 kilometer av den nye E6-en blir nå tatt I bruk. Neste uke så skjer det også endringer I væretunnelen. Fra onsdag 8. juli så blir all trafikk flyttet over I det nye tunnelløpet. Det gjør at det gamle løpet nå kan bli rehabilitert. Og ifølge nye veier så vil deler av nye E6 gradvis åpnes frem mot ferdigstillelsen I 2028. Det her skal gi bedre trafikkflyt etter hvert som utbyggingen fortsetter. Veldig på tide, vil mange si. Det har vært veiarbeid I mange år I det her området, og det blir det enda en stund til også. Det skal være ferdigstilt I løpet av 2028, det her, så det betyr at det enda noen år med tålmodighet for bilister som kjører denne strekningen. Men det skjer framgang. Det skjer progresjon. Mer musikk. Demi Lovato heter hun. Cool for the summer.

Demi Lovato var det vi fikk høre her. Cool for the summer het låta. Vi har jo etterlyst litt navnedagsrelatert musikk. Vi har fått flere forslag. Kjartan har jo navnedag I dag, og vi har hørt Kjartan Lauritsen. Vi har hørt Kjartan I Dum Dum Boys. Og nå, ja, nå det Kjartan Salvesen ifra, ja, kjent fra Stavanger-kammeratene som ønsket. Så det Roar med R I begge andre som skriver denne meldingen. Biltur Melhus Røros I flott kjørevær I dag. Kjartan, ja, hva med Kjartan Salvesen da? Låt kan programleder velge, og takk for det. Jeg har vært en sololåt ifra Kjartan Salvesen, ikke Stavanger-kammeratene det her. Det hans mest kjente, kan jeg tenke meg. Her Standing Tall.

0: Ciao.
1: Sommer.
2: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
4: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.

Det var Bruce Springsteen som toner ut her med sin Tougher Than The Rest. Ja, stilt og rolig I trafikken ser her. God flytt det også, og bedre flytt blir det kanskje også mellom Stjørdal og Trondheim på E6. Der har det jo vært veiarbeid I mange år, og det kommer til å pågå enda noen år, men det skjer utvikling I det her området, det vet vi. For fra I dag klokka 6 så ble delen av det nye Reitan-krysset tatt I bruk som en del av utbyggingen mellom Ranheim og Sveberg. Trafikken ble flyttet over I den nye traséen og inn I en ny permanent rundkjøring. Samtidig åpnet avkjøringen til Storsjøen igjen etter å ha vært stengt I 2 uker. Tilsammen 1 kilometer av nye E6 tas nå I bruk. Neste uke det også endringer I væretunnelen. Fra onsdag 8. juli så blir all trafikk flyttet over I det nye tunnelløpet, skriver Nye Veier. Det gjør at det gamle løpet nå kan rehabiliteres. I følge Nye Veier så vil deler av nye E6 åpne gradvis fram mot ferdigstillelsen I 2028. Det skal gi stadig bedre trafikkflyt etter hvert som utbyggingen fortsetter. Skjer det ting I trafikkbildet der du befinner deg nå I dag? Tips oss veldig gjerne om det, så skal vi formidle andre trafikanter, kodord NEA og melding til 26114. Vi I gang med en gålåt fra Tina Turner, skrevet av Mark Knopfler fra Dire Straits, den her, Private Dancer.

0: Jørn Hoel var det vi fikk høre her, med sin sleger, må vi kunne kalle det, ei hand å holde i.
1: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
0: Ja da, du lytter på sommerfrønsj her på Nea Radio. Vi begynner å nærme oss nok et helslag, noe som betyr at vi snart skal få siste nytt. Men frem til da så skal vi ha musikk, og før den tid så må vi si litt om Lerkendal og VM, for VM-feberen herjer jo over hele landet. Nå vil gjengen bak tusenårsjubileet hente Nusa, Sørloth og Haaland og resten av stjernene til Lerkendal. Vi nevnte det i stad, og det er altså flere medier i Trøndelag som skriver om det her. Adresseavisa skriver altså at om det her da, selvsagt. Og det handler om å hente landskampet til Lerkendal i 2030, 1000 år etter slaget på Stiklestad. Gjengen bak tusenårsjubileet ønsker å slå på stortromma, og vil ha både herrelandslaget og kvinnelandslaget til Lerkendal som en del av jubileet. Samtidig ønsker de også å bygge videre på landslagets egen vikingeprofil. Kanskje landslaget skal ro til Trondheim? Trondheim og Trøndelag er vertskap for det som da faktisk er bursdagen til Norge, og vi skal feire hendelser som har gjort Norge til det Norge er i dag, skriver Adresseavisa. Og da er det kanskje ikke så mye å be om at Trondheim for en stakket stund blir landets hovedstad, også gjennom denne type arrangement, det sier styreleder for 2030-jubileet, Ola Borten Moe. Det her er vel noe vi kommer til å høre mer om fremover, garantert. Frem mot heltlaget nå, så hører vi litt på Åge Aleksandersen. Låta, det har du kanskje gjettet allerede når du hører her i bakgrunnen. Det er Fremmed Fugl.

0: Ti.
1: Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16.-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kapp Verde i gruppespillet og var fjerde dommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rappduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det er første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse er Australia, hvor Eurovision er.

0: 15 grader på Røros I dag, 17 på Oppdal, 22 I Selbu og Steinkjær, 23 grader I Trondheim.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Rabarabarabarabara. Ja, vi I gang at vi hatt en liten nyhetspause der vi har strekt litt på føtten. Så vi I studio igjen og jubeløs på time 3 I sommerfrønsjen denne torsdag andre dagen I juli. Vi skal snart ut I skog og mark og hente frem noen trimposter, eller finne frem til noen trimposter. Det det mange som gjør for tida. Men hvorfor gjør vi det her, og hvorfor tar folks bry med å organisere det her? Vi har en del spørsmål rundt det her fenomenet, trimposter og sånne punkter vi skal besøke ute I terrenget. Hvorfor gjør vi det egentlig? Vi tenkte å starte den her timen med Backman Turner Overdrive. Vi altså over I musikkverdenen, låta You Ain't Seen Nothing Yet.

0: sommerradio.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
6: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
7: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
8: Programmet presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det var The Rembrandts I'll Be There For You signaturlåta til tv-serien Friends. Det fra ja, rundt årtusenskiftet, begynte vel langt ned på midten på 90-tallet, så var det litt opp på etter årtusenskiftet og Friends, eller Venner for livet som det heter på norsk. Vi skal ut I skog og mark og på fjellet og ved stranda og ja, egentlig hvor som helst I Trøndelag har inntrykk av, så det sånne trimposter man kan oppsøke og få stempel I kortet. Og en av dem som med og har funnet glede og motivasjon I å besøke like trimposter, det Signy Torsvold I Brekken. Riktig god formiddag til deg.
1: Jo, takk det samme til deg og lytteren.
0: Signy, du står på farten nå, og vi fikk til det. Du har vel kanskje fått på deg joggesko allerede og skal ut, eller kanskje ikke joggesko du bruker når du skal besøke her på stein?
1: Nei, det litt forskjellig, ja, men akkurat I dag så har jeg lette tursko, da, for I dag det klar og tydelig sti når jeg skal besøke favorittposten det her året.
0: Ja, hva, hvor den?
1: Du, det på Kvitmann, ja. Så da har jeg kjørt opp til Voldalen.
0: For deg som ikke, ja, for deg som ikke lokalkjent I Brekkfjellet, da, hva Kvitmann?
1: Kvitmann et av de høyeste fjellene etter Storbyggeren, da, og det som best med Kvitmann jo at du har en fantastisk utsikt over Aursund og Brekkenbygda, som ligger der så fint. Og akkurat nå så det sol, så hele bygda stråle I sol, ser jeg.
0: Ja, og I og med at det ligger inn I Voldala, det her da, som du sa, så, ja. Så ser du kanskje inn I Sverige også?
1: Ja, jeg ser faktisk inn I Sverige også, jeg gjør det. Og ser inn I Grøndalen og ganske bra innover. Så, og ser Viggelfjella da, det ligger litt sånn tåke på dem da, men det flott skue. Det nesten så jeg ser helt å tyder da, tror jeg, hvis jeg skikkelig heldig.
0: Ja, og det å komme på og nå et likt mål, nå trimposten, og på en likt dag som I dag da, med skikkelig god vær og godt og varmt, hva gjør det med deg, Signy?
1: Du, for meg så det her rekreasjon og kjempeviktig for meg å komme meg ut. Det helsebringende, både for den fysiske formen inn, ikke minst den psykiske formen, og det at du kan ta de her postene sammen med bestevennene, som av Toya, elghunden min, så jo det skikkelig bra det. Og det som trivelig, at du møter jo andre også, som I sommeren, og så slår du ofte ta en prat da, om hvilke noen poster som var enkel, og hvilke noen poster som var vanskelig, ja. Ja, litt sånn. Ja. Ja. Dagligdags.
0: Og så det vel ofte litt sånn at når man først har begynt på en post, så må man rett og slett bare besøke flere også, for det blir jo litt, ikke mani, så blir det I hvert fall gå litt sport I å besøke flest mulig.
1: Ja, det jo slik på den her krokstaven da, at du kan besøke den bare en gang, og det 10 poster. Og det som fint det at hvis ikke du klarer å ta alle postene, så du likevel med I trekninga og den fine krokstaven da, som en Jan Lars Haugom har laget. Og da trekkes det ut en vinner, og der det både store og små som kan bli vinner. Og den går da videre til neste år, sånn at du liksom får et napp til den. Ja.
0: Ja. Og krokstaven, det liksom navnet på hele trimpostopplegget I Brekken?
1: Ja. Krokstaven, og det nok etter at han har laget den her, og så det sånn at det her har jo foregått I mange, mange år, så at noen av postene som I år jo veldig tidligere, men så det også nye poster. For det skal nå til å finne nye poster for hvert år. Og det som jeg synes ekstra fint da, det jo det at det jo lagt til rette for familier. Det noen korte poster, så noen lengre poster. Noen høye poster og noen lave poster. Så det litt for en kvar smak da.
0: Ja, når det her startet for mange år siden, som du sier, så var det fysiske ja. Kart man brukte og fikk kløpp I karta. Slik det vel litt lenger I Brekken heller. Det dataalderen har tatt over her.
1: Ja, han har gjort det. Det en app, og det fungerer veldig godt, og det kart med det, så liksom du hele tiden har kontroll med avstand, og det Det I hvert fall veldig greit for min del, for det nok ikke så kjent til alle fjellene borti her enda, nei. Selv om jeg har bodd her I mange år.
0: Ja, og så, du bor I Brekken, det Krokstav-trimpostan du besøker, eller du med på andre lignende opplegg andre steder?
1: Nei, for min del så krokstaven om sommeren, og så skistaven om vinteren, det Brekken I gjeld det også.
0: Ja, for selvsagt.
1: Nå sommer nesten, ja.
0: Ja, det pågår på vinterstid også.
1: Ja, det det, men da heter jeg skistaven, så det litt sånn ordspill også der.
0: Hva, hvis du skal rangere fine opplevelser, hva blant de beste opplevelsene på, du har jobbet gjennom året på sånne ture?
1: Det kanskje litt vanskelig, men jeg hadde en fin opplevelse en her uke her. Jeg var oppe I Snøfonnkjønnen. Da gikk jeg opp fra Bendiksvollen. Først kjørte jeg på nordsiden med Øversund og syklet inn til Bendiksvollen. Og så gikk jeg opp til Snøfonnkjønnen, og det var et enormt med fugleliv. Så det var en virkelig en opplevelse, og da når du går for deg selv, da gikk jeg uten hund også, så tror jeg at du kommer nærere inn på naturen. Så det, da hadde jeg en fantastisk opplevelse med musikk ta I an, og det var mange forskjellige heilo som danset rundt med der og varslet om at jeg kom, en stor fare.
0: Ja, for du, det, altså Brekken det jo et fantastisk dyreliv rundt der, du har alt av rovvilt som der, du har tamren, du har moskus I det her traktene her, elg, alt, ser du mye vilt?
1: Det noe mest fugler, men det klart det I år mye horre, og så ren har jeg faktisk ikke sett. De med vel på sommerbete akkurat nå, og de skal jo samle til merking. Og elg hender når jeg ser det, men det ikke bestående fortell om alle elgene jeg ser.
0: Nei, viktig. Og gjort det bryr du ikke så mye om, det har dere hjemme.
1: Ja, det har jeg hjemme, så det har jeg nok da.
0: Ja, hjorteform hjemme på gården, vet du, Signe.
1: Du, ja, har
0: ja, til slutt, altså, du var vel litt inne på deg selv med både psykisk og fysisk helse. Har du, altså, levde du lenge på en sånn tur som du ser for deg I dag?
1: Ja, jeg jo det. Jeg må jo si det at det her gir meg styrke I hvert fall, og gir meg arbeidslyst da når det kommer med meg. Så at det klart at å ta og trene, det gir jo energi. Det vel noe, det vel forsket på det da, så. Men samtidig så får du noe lyst på nye ture, så det positivt det også.
0: Signe Torsvold, tusen takk for at du delte dine tanker og erfaringer med Trimposta med oss, og ha en fantastisk fin tur.
1: Ja, takk for det, og så ønsker jeg alle lyttere og deg en kjempefin sommer.

0: Ja, det var gyllene tider, det sommertider, og det jo sommertider på denne tiden av året da. Det altså torsdag 2. juli i dag, en fin dag i Trøndelag, men det ser altså ut på ifølge værvarslet at vi må nytte dagen i dag best mulig, for i morgen så det regn og lavere temperaturer i vente, og det ser ut til å kunne vare gjennom helgen og det her, så det var kanskje ikke helt slik vi hadde håpet det, men meteorologene har tatt feil før, og vi får håpe de gjør det nå. Nya Radio er godt i gang, skulle jeg si. Vi faktisk helt ved veis ende av vår traktorturné. I dag det Mausen, eller Mausen, som blir besøkt som siste destinasjon. I går var det på Frøya. Vi hadde parkert og hadde sendinger i går ettermiddag. Og en av tingene som programlederen Knut Inge Skjem og Karin Jektvik snakket om der, det var villsauen på Frøya.
1: Og nå skal det handle om villsau, for vi har fått besøk av Aina Tarrelsen fra Hurran Villsau. Og Aina, det mye villsau ute på øya her.
2: Ja, det kjempe mye. Vi jo villsau-kommunen, vet du.
3: Ja, mange vil kanskje si at det nesten bare villsau her. Nei, bare. Nå tenker jeg høyt da.
1: Men hvordan dyr det, en villsau?
2: En villsau en gammelnorsk rase som veldig nøysom og halvfør, som ikke trenger å være i fjøs på vinteren, og veldig sånn rustet til å klare lamming selv, og ja, det en sånn ursau.
3: Ja, rett og slett en urrase. Hvor langt tilbake snakker vi at de har vært her? Sånn alltid, eller?
2: Hjelp, nå spør du kjempevanskelig.
3: Eller har de blitt satt ut her? Eller hva hvordan har den havnet hit?
2: Ja, nå spør du godt egentlig. Det har ikke helt satt meg godt inn i. Nei, du, skal være helt ærlig.
3: Du bare passer på dem.
2: Jeg passer på dem, ja. Og, den er jo et godt beitedyr, sant? Mm. For kystlyngheia vi har her, og den... Og det at den er nøysom, ikke sant? Mm. Den eter jo alltid fra tang i fjæra til lung til gras til ugras, skal jeg ta seg. Ja. Ja, så den er jo veldig sånn nyttig å ha.
3: Hva betyr den for utseende og naturen og slik som Frøya fremstår?
2: Jeg synes den passer godt sammen med sånn som Frøya fremstår. Jeg snakket med en forsikringskall her forrige uke, og han sa til meg at du vet det, sier han at han var egentlig fra Hedmark da. Og så sier han det at hun jobbet i Trondheim. Så sier han det at dere trondhjemmerne, sier han det ikke ordentlig trøndere, men du en sånn vill trønder. så jeg tror at det ganske beskrivende. Vi litt sånn vill trøndere og vill sau. Det
1: går godt i lag.
2: Går godt i lag.
3: Men man heller jo sau for ull og kjøtt primært. Ja. Er det som er basisen for villsau nå?
2: Ja, ikke olla faktisk.
3: Nei.
2: For det at olla til villsauen er litt annerledes. Den er lagd sånn, eller Ola til Vilsen, han skal slippe den selv.
3: Ja.
2: Og så den, hvis du skal bruke Ola Vilsen, så må du sortere, og det bare visse fiber i den som går an å bruke, så det kjempe mye arbeid. Noen gjør jo det, men mange ikke. Men det kjøttet da, vet du, det er jo litt vilt smak, og for det at de går på gode beiter, sant? Minst mulig kraftfôr, det skal finne det de trenger i naturen, og det gir jo god smak på kjøttet.
3: Ja, fordi normalt så vil man si at sauekjøtt smaker litt selvbevått, men...
2: Ja, det jeg enig i, faktisk.
3: Men hvor populært er dette her da? Hvor mye... Altså, er det stor gift om kjøttet?
2: Ja, det vil jeg si. Vi driver jo økologisk. Mm. Det ser vi at har litt å si for folk. Det har litt å si for folk at de vet hvor kjøttet kommer fra, at de vet liksom hvor dyret jeg hadde. De vet at vi slakter dem selv, at det liksom er ikke noe mye stress i dyret sånn sett, ikke sant? De går nå ned om Nova, og så henter vi dem nå opp på en vis. Så det tror jeg har mye å si for kjøttkvaliteten også. Men de er jo mindre enn vanlig sau.
3: Ja,
2: de veger jo mye, mye mindre.
3: Men da forstår jeg det sånn som at rett og slett så kan man kjøpe et sånt til påska, så kan jeg kjøpe et lammelår av villsau.
2: Ja.
3: Og det er, hvor bra er det?
2: det er det beste du får det, vet du. Det er det, vet du.
3: Men dette er et betedyr, som du sier, mindre arbeid enn med vanlige sauebesetninger.
2: På en måte. Og på en måte ikke. Jeg vil si at det krever jo at du er litt rundt på beitene, sant? Og følger med, du kan jo ikke bare overlette dem til seg selv. Så vi er jo rundt og har beitesjekk. Vi har dem ikke fritt opp i haugene vi da. Vi har dem inngjerda på store beiter, for det at det skal være lettvint og smulig å få samlet dem, og sjekket dem, og behandlet dem for snyltere, og få kløpt dem og merske dem, og ja.
3: Hvor mange er det som driver med deg?
2: Mange, ganske mange på Frøya, ja. Mm, jeg vet ikke hvor mange, men vi er jo største villsaukommunen i Norge, ikke vi det da? Jo, det tror jeg vi er.
3: Mm. Vet man noen hvor mange de er? Sånn totalt, det blir jo bedt her, det har jeg jo sett på, det har jo vært litt rundt på Frøya og sett.
2: Jeg har hørt et tal på 3000, men jeg tror det mer.
3: Ja. Mm. Det mer søv enn folk.
1: Det nesten.
2: Ja, det nesten det. Litt artig da.
1: Hvor mye produserer dere i løpet av et år da?
2: Sånn cirka nå, så produserer vi cirka 200 tonn, 200-300 tonn.
1: Og det her kommer det folk fra hele landet og kjøper?
2: Vet du, det nesten sånn ekkelt å si det, men vi hadde jo en nettbutikk, og den måtte jeg bare kutte ut skatt og si, for det at vi har så mange faste kunder som på fastbestilling, så jeg har ikke kjøtt til dem som bestiller på nettbutikken, så jeg må bare...
3: Så hvis jeg skal gå løs på påsken neste år, så må jeg bestille nå?
2: Eller nei, lår kan du få, men sånn som pinnkjøtt og sånn er jo fullt bestilt som regel. Og da blir det liksom så dumt å ha den nettbutikken og si, nei, du kan ikke få dere, men du kan få dere.
3: Er det en vanlig julemat her? Pinnkjøtt av
2: vilsel? Ja, det vil jeg si, ja.
1: Og til høsten så åpner dere spiseriet dere Skien. Hva får man å spise der?
2: Der satser vi jo på litt sånn sesongbaserte varer. Vi dusker jo mye selv. Bruker litt av kjøttet våre, så bruker lokalmaten til andre produsentene. Vi er jo med et nettverk som heter Smake fra Øyrike, som på en måte også er veldig populært. Så vi bruker jo lokalmaten til hvert andre og ja, serverer lokalt.
1: Så der blir det muligheter til høsten. Takk for besøket, Aina Tarelsen.

0: Nea Radio. Lyden av sommer. Livestock er festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

irske The Course vi hørte der med låta Runaway. I juni så har 13 personer mistet livet I drukningsulykka I Norge. I første halvår så har til sammen 42 personer druknet her I landet mot 17 samme tid I fjor. Det viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Vi skal sette litt fokus på det her når vi tilbake etter nyhetene nå klokka 11. Vi skal snakke med redningsselskapet om det her tallet, om hvorfor det den her store økningen I år I forhold til I fjor. Men før den tid, før nyhetene, så hører vi litt på Jonas Brothers, Summer Baby.

0: litt på Bo Kaspers orkester og vet du, låta innen alt forsvinner.
1: Knut Inge?
2: Yes?
1: Nå fær vi!
2: Hvor?
1: På tur med traktoren!
3: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge.
2: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
1: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
2: Traktorturné 2026.

0: Ei lita skute heter låta. Artisten det var Per Auslund.
1: Nea Radio. Sommerradio.
0: Vi nærmer oss helslaget og nyheter, og frem til den slags så det Postgir og Bygge og Trygve Skau og Staysman som har gått sammen om den her. En engel på mine skuldre. Jeg kvar.

0: er 11.
1: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kreditkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Carpe World, et tre dagers arrangement med rappduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
2: Og
4: internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørøstlig bris på kysten, nordlig opp i frisk bris, oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag lokale regnbyger, først i sør, kan hende med torden. Og temperaturen er på vei oppover, 15 grader på Røros i dag, 17 på Oppdal, 22 i Selbu og Steinkjær, 23 grader i Trondheim.
6: Sommer, sol,

juni måned. I første halvår har til sammen 42 personer druknet i Norge mot 17 på samme tid i fjor. Det viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Og altså 15 personer har mistet livet i juni. Juli er ifølge statistikken en enda verre måned. Vi skal snakke med redningsselskapet, hva de tenker om det her tallet og om inngangen til, ja, hele, til juli måned, da, den her måneden som vi så vidt har begynt på. Men før vi snakker med redningsselskapet, skal vi høre litt på ELO, Electric Light Orchestra. Låta vi har sett på nå, det Confusion.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker.

0: med stikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Edwin Collins, A Girl Like You, har blitt spilt her I Nea Radio de siste minutter. Vi skal over på noe som en realitet om sommeren, egentlig hele året, men spesielt på sommeren, nemlig drukningsulykka. 15 personer har mistet livet I drukningsulykka I Norge I juni. Første halvår så har til sammen 42 personer druknet I Norge mot 17 på samme tid I fjor. Det viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Og vi har med oss Marie Olden Byberg, forebyggende veileder I redningsselskapet. Hva tenker du om det her tallet?
1: Nei, det ganske dystert tall da. Selv om det uheldig om det hadde vært en person som hadde druknet, for det ligger jo familier og mennesker og lokalsamfunn bak hver eneste hendelse. Så det at det så høyt, det rammer jo på en måte og skaper jo oppmerksomhet som vi igjen synes viktig da. For at det det fokuset som hver enkelt har når de beveger seg ved, rundt og på vann, at de forsiktige, det veldig viktig for oss.
0: Juni en måte som skiller seg fra resten av året på noen måte? Det spesielt ille I juni?
1: Nei, egentlig så det juli som den måneden drukningsulykka piker på statistikken. Så det her jo ganske urovekkende. Men ulykka, de skjer I samsvar med at været blir bedre. Så mye sol og varme varmt da, at temperaturen høy, det det som fører til at folk beveger seg og mer langs ved og på vann. Og da øker jo ulykkene også.
0: Ja, hva slags situasjoner det vi setter oss I som gjør at vi blir rammet av drukning?
1: Nei, det hverdagslige situasjoner der man halvparten av gangene ikke har tenkt seg ut I noe vann I det hele tatt, men at man rett og slett fallulykker. Så det når man ikke forberedt på hva som skjer da, når man ramler ut I. Det cirka halvparten. Resterende jo når man har tenkt det på sjøen da, fra båt, eller kano eller mindre fartøy. Så det liksom halvt om halvt da, med planlagt aktivitet og situasjoner der du absolutt ikke har tenkt deg ut I.
0: Og så det ferietid med gjerne bruk av båt. Da. Mange har jo båt og tar seg gjerne et glass vin eller fem år for den saks skyld. Alkohol har vel også en påvirkning I situasjonen?
1: Ja, bak alle situasjonene her så det jo kanskje, for når det veldig mange eldre, det jo veldig mange eldre som drukner I Norge, og bak de tallene så ligger det nok en del andre faktorer, og det da, kan jo være alkohol, men det kan jo være sykdommer eller andre ting da. Men alkohol og vann, det en veldig dårlig kombinasjon, og det øker jo risikoen for at situasjonen kan eskalere og gi et veldig, veldig trist resultat da. Så, ja.
0: Jeg trodde jo at Norge var et svømmende folk, der at svømmeferdighetene var veldig god, og vi har jo hatt bassengtilgang I mange ti år her på Berget. Nå hører vi til stadighet om basseng, kommuner som ikke har råd til å ha bassengene sine åpne for svømmeundervisning. Hva kan du si sånn generelt om svømmeferdighetene våre I 2026?
1: Svømmeferdighetene, de vel greie nok, de. Det kunne sikkert ha vært mye bedre, men når det gjelder å vurdere risiko og klare seg I vann, sjø, elv eller innlandsvatten, så handler det om vannkompetanse. Så det at du klarer å legge deg og slappe av og flyte I påvente av å bli redda I stedet for å få panikk når du opplever at vannet så kaldt at kroppen din tar over. For du får kuldesjokk som regel, I hvert fall I Trøndelag så får du det, og nordover. Og hvis at du kan de teknikkene for selvberging, så har du en mye større sjans. Så de som har øvd på det i realistiske omgivelser, de har større sjans for å overleve I en situasjon også. Så det her svømming og basseng viktig, men det den utendørs opplæringen som må til. Da. Så det en slags helhet her, der alle brikkene må på plass, og kompetansen må fylles opp. Mm. Og det får jo veldig mange I Norge ved at de bader og leker fra de små. Så det den aktiviteten ungene gjør fra de små, så klart sammen med voksne som passer på da. Det en verdifull læring. Så jeg oppfordrer alle til å leke seg og kose seg på en trygg måte, men det da man skaper en god kompetanse, et godt grunnlag da, for å redde seg selv senere I livet.
0: Ja, det andre ting vi kan gjøre da, for å bedre på det her dystere tallet?
1: Jo, det å ha på seg redningsvest. Det kjempeviktig, for at redningsvesten den snur deg hvis at du slår deg det du dett ut I, for som sagt så planlegger ingen en ulykke, så man må bare sikre seg først. Redningsvesten på, vær sammen med andre, ikke ferdes alene, det en god trygghet å være sammen og passe på hverandre, både oppover I alder og nedover I alder, så hold øye med unga hele tiden. Alkohol og vann, som du sa, det snakket om, det dårlig kombinasjon, unngå det. Og så tenk egensikkerhet hvis man skal redde noen da. En god livredder, en tørr livredder.
0: 15 personer mistet livet altså I drukningsulykka I Norge I juni. Vi nå I starten av en måned, som du sier, I hvert fall statistisk enda verre. Juli en av de verste. Hva slags tanker har du med før inngangen til denne måneden?
1: Nei, jeg håper at alle ivaretar sin egen sikkerhet, og at de vurderer før de går på tur, eller fer på sjøs, eller hva de skal I nærheten av vann. Og så vil vi jo, hvis at været blir bra, så det enda viktigere, for da må man passe på seg selv og andre på enda bedre. Så hvis det blir finvær og varmt, så oppfordrer jeg alle til å ha et ekstra øye. Og selvfølgelig ellers også. Men vi har ikke de høye temperaturene enda I Trøndelag, men det kan jo hende at vi blir heldige og får det. Så vi må passe på hverandre. Det kjempeviktig.
0: Det viktig å passe på hverandre. Vi hørte Marie Byberg fra Redningsselskapet.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfilm med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Laid Back, het bandet Sunshine Reggae, hva du hørte.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Vi skal tilbake til traktorturnéen vår, som I dag altså inne I sin siste dag. Mausen adresse for dagen I dag. I går var det Frøya, og redaktøren I Hitra Frøya, avisa på Hitra Frøya, var en av gjestene I vårt studio I går.
2: Ja. Nå skal vi snakke med redaktøren I avisa Frøya.no og Hitra Frøya, Lena Jørgensen. Velkommen til oss. Du, du redaktør for to aviser. En som ren Frøya-avis, og så Hitra Frøya.
3: Yes.
2: Hvordan det?
3: Nei, altså, man må holde hattene på rett plass da. Men nei, det utrolig spennende å jobbe I regionen her da. Det skjer jo utrolig mye. Og mye av det jo overlappende selvfølgelig I de to avisene da, siden vi dekker samme område. Men så de litt ulik profil da. Så det, den ene jo ultralokal, og den andre litt mer regionsbasert. Så vi ja, håndterer litt ulike typer av saker, men det samme region og... Utrolig mye spennende som skjer.
2: Det kommer ikke I Hitra.no?
3: Ikke fra oss I hvert fall. Tenker at det hel med to for min, I hvert fall.
4: Nei, jeg trodde det var litt sånn rivalisering mellom dere to øyene. Hvordan går det da? Når...
3: Frøya og Hitra?
4: Ja.
3: Ja. Det har jo historisk vært veldig rivaliserende mellom øyene. Jeg bodde jo her sist det var snakk om å få til kommunesammenslåing også, men det stoppet seg fort da de snakket om sånn, hvor skal vi legge kommunesenteret? Da var samtalen over.
4: Men det går greit å drive avis for begge da?
3: Ja da, det, næringslivet jobber jo på tvers, og folk jobber jo også på tvers, og elevene går jo på skole på tvers også på videregående her da. Mm. Guri Kunna videregående skole jo plassert på begge igjen. Så jeg tror rivaliseringen nå litt mer sånn at det artig å konkurrere med naboen.
2: Ja, det litt sånn Norge-Sverige-stemning, ikke?
3: Konkurransen, og det tenker jeg jo bare positivt, så jeg tror det like rivalisering som det har vært da, men det klart jeg hadde, det Tore Strømmer som har vært min sjef legge I Frøya.no, og da har det liksom ikke vært noe tvil om at frøværingene det. Som best, ja. Det eneste som bedre på Hitra utsikten mot Frøya.
2: Men den Frøya.no, den ble jo startet opp I sin tid natt på grunn av at frøværingene mente at det var for lite Frøya-stoff I Hitra Frøya da.
4: Ja.
2: Så det ble en egen avis. Så hva det som rører seg på Hitra og Frøya for tida da, Lena?
3: Nei, nå vi jo inne I, begynt med litt sånn ferietid, og da tar det jo virkelig fart da, egentlig ute her, for da det jo mye festivaler og mye som skjer, så nå har jo Sula dagene, eller Sula festivalen gått av stabelen som I helga som var, og så det jo nå Oda Spelet som skal, dere skal avvelte Mausen I morgen også.
4: Mm-hmm.
3: Så da det jo det som... Det jo hvert andre år, og I år det Oda år da, så da blir det mye som skjer utpå der. Så det, altså det stort sett festivaler og arrangement hver eneste helg fremover nå. Trøndelagstevne som kommer rett etter det, og Hopsjødagene da, og så det Frøya-dagene, og det sommerfillene, og jeg vet ikke, det Haltendagene og fiskefestival på Sørbrøya, og vi har mer enn noe å holde på med på sommeren, altså. Så mye sånn der type arrangementer, og med alt som skjer I øyrekka spesielt, da, så det jo da båttrafikk og trafikkaos som det andre som rører seg, da, for da viser det seg at det jo selvfølgelig et alt for dårlig tilbud også I år, da, med båter, og nå... Jeg har Frøya-ferja vært ute I stund, så det ingen, det jo den som tar unna biltrafikk da, og større maskiner og sånn, og da, når den har vært ut, så har det vært helt krise. Skal komme inn I trafikken igjen I morgen.
4: Det høres ut som at det blir en travel sommer for lokalaviser også da.
3: Ja, det aldri kjedelig lokalaviser, så vi har inn sommervikarer og sånn, og de får nok hold på med dem også.
2: Og du sitter her nå med Øy-magasinet.
3: Ja.
2: Det et magasin som kommer ut fire ganger I året.
3: Mm, det samme.
2: Og det et skikkelig sånn magasin på glinset papir. Hva innholdet I det nå?
3: Det altså sommerstoff da, alt mulig. Det, vi forteller litt om det som skjer, men siden det et magasin også, så har vi flere reportasjer, og da det jo blant annet stoff om folk som har gjort renovering, altså større renoveringer, altså litt inspirasjon der, og så litt tips til sommeraktiviteter man kan gjøre med, vi har spesielt fokusert litt på barnefamilier da, og litt sånn hva du kan gjøre i nærheten av der du bor, og kanskje som litt mer lavterskel. Sånn at det jo mye snakk om det at det, alt så dyrt og her har man prøvd å se litt på litt enklere ting enn at du må reise til all måte til Kristiansand da, vet du for å være på ferie med unga så det mye og så det jo jeg vet ikke om dere kjent med Frøya Trimben og sånn trimpoeng og sånne type apper som de bruker rundt omkring det apper som der du kan samle poeng ved å gå tur i høen og det finnes jo både på en egen versjon på Hitra og en egen versjon på Frøya så her har jo en av journalistene i Hitra Frøya gått løs på Hitra sine høye topper
2: En frøyværing som ikke så vant til høye topper, som driver og bestiger diverse topper nå.
4: Ja, så det forstått det sånn som at Frøya ikke har fjell, men Hitra har. Litt i hvert fall.
3: Ja, altså, det jo fjell på Frøya, det jo 76 meter over havet, jo den høyeste toppen. Så det fjellturen her, og så på Hitra det jo helt ellevilt. Det jo kjempehøyt.
4: ja, over 100 meter og greier.
3: ja, så der base camp og alt, snakker jeg om i hvert fall. Så nei, så vi har... Det litt tips til sånne type ting i magasinet også, da. Mm. Veldig mye godt lesestoff, synes vi selv. Veldig fornøyd.
4: Er det krevende å lage det? Eller bruker dere mye tid på det?
3: Ja, det gjør vi. Det krever en del å lage det. Og spesielt krevende det jo fordi vær litt... Altså når du skal lage sommermagasin før en deadline som litt sånn tidligere enn sommeren, så det jo spennende hvordan bilder du skal bruke. Ja. Men nei, vi bruker mye tid på å finne stoffet, men det jo for at vi... Vi synes det blir skikkelig bra da, og så det artig å ha noe som tilreisende og hyttefolket og alle som kommer hit om sommeren kan ta med seg, for det står jo gratis ut.
4: Du får ta bilder i sommer til bruk til sommermagasinet neste år.
3: Vet du hva, det har vi snakket om hvert år. og så glemmer vi det. Men det en veldig god idé. vi prøver igjen.
2: Men du, Lena, rekk du å ha litt ferie i sommer, eller?
3: Ja, det satt opp i hvert fall.
4: Ja, står på planen.
3: Det står på planen. Det skal bli noe ferie. Må vi ha litt av ferien ut på her, da. Det jo, jeg har jo samboer som fra Sørbrøya, så vi jo så heldige at vi har mulighet til å fære ut dit og tilbringe litt tid der på sommeren, og det blir jo ikke bedre enn det. Så vi skal vel en tur dit, da. Så får vi se litt. Jeg tror hvis det været ikke slår til i Trøndelag, så kan det jo at vi må røre litt på oss da.
2: Da får du ha god ferie når den kommer, og takk for praten.
3: Takk skal dere ha.

0: Sommeren er kort, Thomas Ledin. Sommeren er kort, men intens, og i dag så er den jo over Trøndelag da, heldigvis. Kollega Knut Inge Skjem, du er ute i Øyriket og gjør de siste forberedelsene til den her sommerens siste traktorturné-sending. Du er ute i Mausen i dag. Hvordan er været egentlig ute der?
1: Vet du, at sommeren er kort, men intens, står du helt rett i, Per Magne, for sommeren her ute på Mausen, den er akkurat, den er i dag. Her er det strålende vær, blå himmel, liten bris fra sjøen, og det er bent fram idyllisk. Og vi sitter akkurat nå på, ja, vi sitter faktisk på scenen, der som spiller Oda fra Havet, som går av sammen klokka 6, skal foregå. Det er jo på en brygge da, nede på vakre Mausen her, og nå vet jeg at vi har brukt det uttrykket om alle plasser vi har vært på Karin Jektvig, men her er faktisk vakkert.
2: Det har vært stigende, vet du, i vakkerhet, mens vi har kjørt rundt omkring i Trøndelag på denne traktorturnéen, og vi avslutter på det et av de mest idylliske stedene i Trøndelag, og spesielt i dag da, med en solgangsbris her på Mausen. Og vi har statistene i skuespillet Oda fra Havet rett foran oss her.
1: Ja, vel, og det her er måse, og det her er ikke sånn kebab-måse som man har i byene også. Den er på størrelse med en liten Cessna. Det er en svartbak, er det det?
2: Svartbak, ja, for svær.
1: Ja, men kjempesvær. Nesten litt sånn skremmende svær. Spelet Oda fra Havet, det foregår jo, holdt jeg på å si, på tidsriktig grunn. Det er jo rett på brygga på Mausen.
2: Ja, og Oda fra Havet, det er jo basert på Vidar Oskarssons trilogi som heter Folket i spåhålet. Så har han tatt for seg Oda da, som er en ung kvinne som vil bli fisker, og det var jo ikke så vanlig på 60-70-tallet, vet du, at unge damer ville ha holdt med sånt.
1: Nei, det er jo en gripende forestilling, og vært her tidligere også. For 2 år siden var vi på samme sted, og regnet det og var rett og slett guffent. I dag så er været alldeles praktfullt. Det var generalprøve her i går, og det var en ja, 60-70 og så på den også.
2: Ja, og vi skal jo snakke mer om Oda fra Havet i ettermerksendingen vår i dag. Det skal også handle om andre ting. Det har vært en liten debatt rundt fergetilbudet utover til Øyen her. Det skal vi snakke om. Og så får vi besøk av lederen for næringsforeningen på Frøya, som skal snakke litt om hva frøveringene holder på med, og hva frøveringene tjener penger på. Og så, ja, det er litt av kvart som står på programmet i dag.
1: Så det blir en velfylt og god sending fra Mausen i dag, med start klokka 14, og varer frem til klokka 17. Og det, vi har allerede fått kaffe, vi har fått nystekte vafler, og livet smiler her ute i Øyrike, Magne.
0: Takk for den rapporten, Knut Inge og Karin, altså klar klokken 14 med sommerens siste traktor ettermiddagssending her på Nea Radio. Og som Knut Inge sa, godværet det er også i, over Mausen. Sommer i Trøndelag, det er sol over Trøndelag, det sier gubba vi har satt på.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
1: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så er
2: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Sa det åtte, sa jeg.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

Som tok oss med et litt øyeblikk tilbake til Fame-universet med sin låt da, fra denne tv-serien, titellåta Fame. Vi har fått melding ifra politiet. En kvinne i slutten av 30-årene ble i dag stoppet og ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort på Frosta. Hun mistenkes også for ruskjøring og tatt med til legevakta for utvidet blodprøve og for å bekrefte eller avkrefte denne mistanken, skriver politiet på sine nettsider. Vi ved veis ende. Per Magne Moan skal takke for følge den her frokosten, skulle jeg si, frønsjen, en mellomting av lunsj og frokostsending der her. Sommerfrønsj også i morgen og fredag. Frem til nyhetene nå klokka 12, så skal vi høre litt på godeste Sandra, hun med Maria Magdalena. Nå det In the Heat of the Night, at det ære for dagen i dag. Husk traktorturné fra Mausen i dag. Klokka 12 starter den sendingen. Ha en fortsatt fin dag da, før han holdes. Og så treffes vi neste dag.

0: Klokka er 12.
1: En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen er fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som i mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, er frifunnet i Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed er omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen er ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere-løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
2: Og
4: internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørøstlig bris på kysten, nordlig opp i frisk bris, oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag lokale regnbyger, først i sør, kan hende med torden. Og temperaturen er på vei oppover, 15 grader på Røros i dag, 17 på Oppdal, 22 i Selbu og Steinkjær, 23 grader i Trondheim.
2: Programmet presenteres av
6: Scandic Stiklestad.
7: Sommer, sol, godt humør
8: og god musikk.

Heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl og jeg ønsker alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva som irriterer nordmenn mest når de ute på tur, og det det jo mange som på denne tiden året. Hele 8 av 10 sier at søppel det som ødelegger naturopplevelsen mest, men andre ting som også irriterende får du vite mer om snart. Og så solbrilleglass ikke bare et stilvalg, fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer, og mer om det får du denne timen. Fra med denne uka så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen når du kjører inn i landet. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten. Og på denne dagen gikk den første ferden med hurtigruten i 1893. Litt mer om historien til denne båten får du snart.

0: så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det er mye som tyder på at det blir skiftende vær i hele landet de neste tre dagene. Her er detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så er det ventet guffent vær i dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, i overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig i overmorgen. Da er det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av i juli. Men i Midt-Norge så er det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn i overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris og, eller skiftende skydekke. Det er ventet opp i 19 grader og solskinn i morgen, 14 grader og regn i overmorgen.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå er det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Dette irriterer nordmenn mest på tur, sa jeg, og har måkeskrik i bakgrunnen, så da kan du gjette hva som irriterer meg. Men det er ikke det som irriterer nordmenn flest når de er ute på tur. Forsøpling og hundebæsj i naturen er det som oftest ødelegger turopplevelsen for folk, ifølge Hold Norge Rent. Det er en undersøkelse som de har fått fra Miljødirektoratet. Hele 8 av 10 sier at søppel er det som ødelegger naturopplevelsen mest, og 57% opplever at forsøpling forekommer ofte eller svært ofte. Mange irriterer seg også over hundebæsj på stier og løyper. Hele 67% sier det er irriterende å møte dette på tur. I høysesongen er det ekstra viktig å ta hensyn, slik at flest mulig kan nyte gode naturopplevelser i sommer. Det sier generalsekretær i Hold Norge Rent, Cecilie Lindvall Vendelbo. Det du tar med deg ut, tar du også med hjem. Bruk flergangsutstyr framfor engangsutstyr.

Her kommer en viktig melding for alle pollenallergikere, nemlig pollenvarsle. Vi starter med Østlandet, som nå har beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gresspollen. Det samme gjelder i Sørlandet. Kraftig spredning av gresspollen. Beskjeden spredning av salix. Rogaland har beskjeden spredning av salix og gress. Det samme gjelder Hordaland. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gress. Indre Østfold, beskjeden spredning av salix og gress, og det samme gjelder sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, ifølge Norges Astma-Allergiforbund. I Trøndelag så er det ventet beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress. I Nordland så er det bare gress i beskjedent omfang. I Troms så er det både salix og gress med grønt, altså beskjedent med spredning. I Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, så dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

0: Det er mange som bruker solbriller på denne tiden av året. Kanskje alle. Forhåpentligvis har de tilgang. Men det er også riktig farge på solbrillene er viktig ifølge Specsavers. Grå, brune, grønne, gule, blå eller rosa. Solbrilleglass er ikke bare et stilvalg. Fargen kan faktisk påvirke hvordan du opplever lys, kontraster og detaljer. Enten du skal kjøre bil, lese på stranda, gå i fjellet eller slå et slag golf. De har kommet med en liten oversikt. Grå glass er den trygge allrounderen. Det gir en nøytral fargeopplevelse. Brune glass er for kontraster, dybde, aktive sommerdager. Grønne glass er rolig og praktisk. Et godt kompromiss mellom naturlig og økt kontrast. Gule glass er når solen ikke helt møter opp, altså når det er litt grått ute. Blå glass, det er et kjøligere filter over omgivelsene og kan oppleves behagelig i skarp sommersol. Og rosa er lekent, mykt og overraskende anvendelig ifølge Specsavers.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no. Jeg har så lyst til å
2: danse som en idiot. Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Vi tar med noen badetemperaturer som Yr har samlet inn. Vi kan starte med Vestfold denne gangen. Blant annet 23 grader ved Smørstein i Holmestrand, 22,1 grader ved Løvøya i Horten, 22,6 ved Blokkebukta Camping i Larvik. Og i Sandefjord så er det 22 blank i Korsvika. I Telemark melder Blefjell Camping om 21,9 grader i vannet. I Seljordsvatten så er det 21 grader ifølge Yr. Porsgrunn har 21,3 grader ved Langgangen, og i Nissedal er det 18,7 grader ved Båthusbukta. Kvitsøy, Vetterøy 19,5 grader i badevannet. Og vi drar litt lenger nedover kysten. Arendal 24 grader ved Austre Moland kirke, 21 grader ved Rolvalsholmene. I Farsund er det 18,3 ved Bispen, og i Flekkefjord 21,6 i Halsåvatnet. I Grimstad så er det 22 grader ved Svennevik.

0: you.
1: Det lønner seg stadig mer å ikke gjøre noe så det bryter lover og regler. Tolletaten melder at bøtesatsene øker fra 1. juli. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Fra denne måneden så blir det dyrere å bli tatt med for mye alkohol, tobakk, kjøtt eller andre varer over verdigrensen. Tolletaten minner reisende på å sjekke kvoten og fortolle varene i kvoteappen før de går på grønt. Satsene gjelder ved ulovlig innførsel av alkohol, tobakk, kjøttvarer, drivstoff og andre varer. Mange er klar over at det finnes kvoteregler, men ikke alle vet hvor grensen går, sier avdelingsdirektør i tolletaten Aud Børseth. Derfor er vårt råd enkelt. Sjekk kvoten før du reiser hjem. Har du med deg mer enn kvoten, kan du fortolle varene i kvoteappen. Den lar altså reisende sjekke om varene de har med seg er innenfor kvoten og verdigrensen. Blant annet så har du med deg 15 liter vin, så øker boten fra 7000 til 9900 kroner.

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Vi tar også med noen TV-tips. Det blant annet fotball-VM. Det visste du kanskje, men i kveld så det kamp klokka 20.50 mellom Spania og Østerrike 16-delsfinale på NRK. Nei, det TV2 som sender den, mens det NRK1 som sender i natt fra Toronto klokka 01. Da det 16-delsfinale mellom Portugal og Kroatia. Andre ting på menyen, eventyret ABBA. De trosset hard kritikk og nådeløs presse og vant verden 21.10 på NRK1. Dødelig familiemiddag fortsetter på NRK2. Først etter 2 år blir Erin Patterson stilt for retten, men mange bevis blir aldri lagt fram for juryen. 23.00 episode 2. Og så det 1878. John Tunstall, en britisk ransjeier, ansetter 6 opprørske gutter som regulatorer. Young Guns filmen, actionfilmen på TV3 Plus klokka 21.00.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Det var på denne dagen i 1893 at den første reisen med hurtigruten gikk for seg. Det var det første skipet som het DS Vesterålen, la ut på sin tur fra Trondheim til Hammerfest var det på den tiden. Og dette revolusjonerte kommunikasjonen fordi reisetiden ble kuttet fra uker til dager. Og hurtigruten ble etablert, altså i 1893, av kaptein Richard Witt for å binde det værharde Nord-Norge sammen med Sør-Norge. Siden 1936 så har det vært daglige avganger mellom Bergen og Kirkenes. Dette er en frekvens som opprettholdes til den dag i dag. Under 2. verdenskrig så ble mange av skipene senket, men hurtigruten ble ganske raskt gjenoppbygd og modernisert. Så de tradisjonelle postbåtene ble på 80- og 90-tallet avløst av større moderne ekspedisjonsskip. Fra 2021 så ble monopolet brutt, da Havila Kystruten overtok en del av seilingene på strekningen.

0: E13.
1: Finn jobb melder om en forsiktig oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig er nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne er rekordhøy, med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen er fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som i mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, er frifunnet i Frostating lagmannsrett. TV2 melder at dommen fra tingretten dermed er omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen er ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år, etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. En kritisk truet nubisk giraff, hundsjiraffen Wadi, er kommet til dyreparken i Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom i går via fergen fra Hirtshals. Målet er at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hannsjiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Sørøstlig bris på kysten, nordlig opp i frisk bris, oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag lokale regnbyger, først i sør, kan hende med torden. Og temperaturen er på vei oppover, 15 grader på Røros i dag, 17 på Oppdal, 22 i Selbu og Steinkjær, 23 grader i Trondheim.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Vi fortsetter med å holde sommerstemningen på lufta. Mitt navn Kyrre Dahl. Dette Sommerblanding, der vi snakker om det kanskje mest sommerlige alt i 2026, nemlig fotball-VM. Og det var en nervepirrende VM-kamp som ga kraftig fall i samtaletrafikken hos mobilselskapene. Og TV 2, som hadde kampen, de hadde sin beste dag noensinne. Litt mer om det får du snart. Og etter en varm avslutning så endte juni som den 7. varmeste i historien, ifølge meteorologene. Det ble også registrert mange rekorder på Svalbard. Og hva er det som skjer, det får du vite denne timen. Og når det gjelder Norgespris, så var det 4 av 5 prisområder som sparte gode penger i årets første 6 måneder. Men det var ett område hvor de tapte litt. Ikke så mye, men mer om det får du altså denne timen. Og vi ønsker alle en fortreffelig fortsatt god sommer.

0: Så var det dette sommerværet da. Det kan jo skifte fort, så det er mye som tyder på at det blir skiftende vær i hele landet de neste tre dagene. Her er detaljene fra Yr. For Østlandet sin del så er det ventet guffent vær i dag med regn og ganske kjølig under 20 grader. I morgen, i overmorgen, delvis skyet over 20 varmegrader. Sørlandet får også regn til å begynne med, bare 16 grader som maksimum. Litt finere vær opp igjen 20 grader i overmorgen. Vestlandet får tre dager med regn, særlig i overmorgen. Da er det ventet mye lokalt, så 14 grader på ettermiddagen. Ikke mye å skryte av i juli. Men i Midt-Norge så er det ventet fint vær til å begynne med, og godt over 20 grader. Går over til 17 grader og noe regn i overmorgen. I Nord-Norge så skifter det fra skiftende bris og, eller skiftende skydekke. Det er ventet opp i 19 grader og solskinn i morgen, 14 grader og regn i overmorgen.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Knut Inge?
4: Yes!
3: Nå færer vi!
4: Hvor?
3: På tur med traktoren!
5: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
4: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
3: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
4: Traktorturné 2026.

Du fikk sikkert med deg fotballkampen på tirsdag, skal ikke gjenta hva som skjedde der, men det ble tidenes seerrekord for TV 2. Over 2 millioner så på det meste på kampen mellom Elfenbenskysten og Norge. 1,74 millioner så kampen i snitt. Dette er det høyeste seertallet i TV 2 sin historie, ifølge da TV 2. De har også levert sin sterkeste måned siden 2014, da var det i februar. En annen melding som har kommet er fra Telia. Nervepirrende VM-kamp ga kraftig kafall i samtaletrafikken. Den falt med hele 20% under Norges VM-kamp mot Elfenbenskysten, mens datatrafikken økte med 11%. Og det var altså sammenlignet med samme dag og tidspunkt uka før at man så dette. Og Telia Play var den mest brukte TV- og strømmetjenesten under kampen hos Telia.

Vi holder deg oppdatert om hva som viktig å vite om dagen i dag. Det for eksempel navnedag for Kjartan og Kjellfrid. Kjartan kommer av islandsk og keltisk Muirchertach. Sjøkriger betyr det, mens Kjellfrid det samme som islandske kjellrider, som en oppdiktet person. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kragerø, soloppgang 04.17, solnedgang 22.36. På Kreta, Shania, så går sola opp 06.11 og ned 20.43 i dag. Jean-Jacques Rousseau, kjent filosof, døde på denne dagen i 1778, mens forfatter Hermann Hesse ble født i 1877 på denne dagen. Olav den 5., Norges konge i mange år, ble født i 1903, og fysiker Hans Albrecht Bethe i 1906, mens Amelia Earhart døde i 1937 på denne dagen.

0: Det var veldig mye snakk om når det kom, og så har vi kanskje glemt at det eksisterer, nemlig Norges pris. Hvordan gikk det i første halvår? Det har Fjordkraft forsøkt å finne ut av. De skriver at 4 av 5 prisområder sparte gode penger på Norges pris i årets første 6 måneder. Alle husstander fra Trøndelag og sørover sparte tusenvis av kroner, mens Norgesprisskunder i Nord-Norge gikk noen hundrelapper i minus, målt mot den ordinære strømstøtten. Og bare i januar sparte husstander i Sør- og Midt-Norge over 1000 kroner på Norgespris, sammenlignet med om de hadde hatt vanlig strømstøtte. Beløpet synker i takt med at forbruket går ned måned for måned utover året, men etter et halvt år er besparelsen like betydelig i landets 4 sørligste områder. Og en gjennomsnittshusholdning i Sør-Norge har spart rundt 4000 kroner med Norgespris første halvår. I Nord-Norge så har de tapt 44 kroner per måned.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

flere badetemperaturer enn kjapp titt på forskjellige steder i landet. Vi kan jo starte med Oslo, som melder om 24 grader i vannet ved Ulstruvannet, Årevolldammen, også 24,1 faktisk. Når det gjelder Akershus, så meldes det om 22 grader ved Mylla i Lunder, Jevnaker 19,5 grader i Kammerudtangen, Nannestad, Gåfossen 24 grader og Nesodden 21,5 ved Bomansvik. Når det gjelder Østfold, så meldes det om 23 grader ved Bakkebrygge i Halden, det samme ved Faratangen i Fredrikstad. Og i Buskerud så meldes det om 22,4 ved Tangen Fjordpark i Drammen, 22 grader i Bukjern i Modum. I Innlandet så meldes det om 21,5 ved Landåsvatnet i Søndre Land. I Nordre Land så er det 19 grader ved Øyom, mens i Nord-Odalen er 22,4 grader ved Nøklevatn. Og i Gran så er det 22 grader ved Sortungen.

Norge har jo kommet seg til åttendelsfinale i fotball-VM, og det er vel en kamp som alle skal se, i hvert fall de som kan få sett det. Men hvordan får du sett kampen og de andre åttendelsfinalene? Det skal du få vite nå. Det er NRK 1 og NRK TV som sender kampen mellom Brasil og Norge. Det er søndag 5. juli 22.00, altså klokka 10 på kvelden. Ikke så halvgæren tid det, så det er rundt midnatt så skulle det være avgjort. For øvrig så går de andre på både NRK og TV 2. Canada Marokko går 4. juli klokka 19 på NRK, 23.00 Paraguay Frankrike på TV 2. Mandag 6. er det Mexico mot England eller DR Kongo på TV 2 klokka 02. Portugal, Kroatia eller Spania, Østerrike på TV 2 klokka 21. Og da skjønner du at disse kampene er da ikke avgjort hvem som skal spille med hverandre. Så jeg tror ikke jeg tar hele oversikten, men gjentar Brasil-Norge 22.00 søndag 5. juli på NRK 1.

0: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Åh, se på det her da.
2: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kuntar.no.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.
4: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
3: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
5: Kinotipset denne gangen Minions and Monsters. En film som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det en barnefilm, animasjonsfilm i regi av Pierre Coffin. Den har 6 års aldersgrense. Og nå det Hollywood som inntas av Minions. De gule små bråkmakerne befinner seg i 1920-tallets Hollywood, hvor de forsøker å slå gjennom som filmstjerner ved å lage verdens første helaftens monsterfilm. I jakten på noe virkelig skummelt bruker de magi til å fremkalle ekte monstre, og et kaos oppstår langt utover selve filmsettet. Etter å ha mistet kontrollen slår de seg sammen med en grønn skapning for å rette opp katastrofen de selv skapte. Det altså en animasjonsfilm som passer for mer eller mindre hele familien. Minions and Monsters kinotipset.

Det var varmt i juni på fastlandet, rekordvarmt på Svalbard. Etter en varm avslutning så endte juni som den sjuende varmeste i måleserien som går tilbake til 1901, opplyser Meteorologisk institutt. Det ble også registrert mange rekorder på Svalbard. Måneden har for øvrig vært variabel i Norge. Flere steder i Europa opplevde derimot temperaturer gått opp på 40-tallet. Og klimaforsker Helga Therese Tillei Tayet sier at hetebølgene vi har sett i Europa har en tydelig kobling til menneskeskapte klimaendringer. Jan Mayen satte rekord for varmeste juni, og dette blir den tredje rekordmåneden for stasjonen så langt i år, fordi Jan Mayen satt også rekord i mars og april. Mange Svalbard-stasjoner satt også rekord, og det er ikke så overraskende siden Arktis er oppvarmingen skjer raskest.

0: Nea Radio. Din som... Klokka 14.
1: Karpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tjekkia og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Vi ser litt på fredagsvær I Trøndelag. Skiftende bris fra formiddagen dreiner til vestlig frisk bris utsatte steder. Først I sør, skya, regn og regnbyger kan hende med torden. Og til kvelden avtagende nebbørsaktivitet og noe lettere vær. 11 grader I Røros og Oppdal fredag, 15 I både Steinkjær, Trondheim og Selbu.
2: Sendingen presenteres av
6: Scandic Stiklestad. God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
7: Som har flyttet seg ut I havgapet denne dagen. Vi må ta, faktisk, må ta ferie for å komme hit.
8: Ja, vi måtte. Vår aller siste sending på den her traktorturnéen for I år, kan tenke.
7: Ja, det har jo vært en reise fra vi startet på, eller I Meråker, og til vi nå har havnet på Mausen.
8: Ja, Mausen. Det jo nesten halve Trøndelag vi har vært gjennom nå.
7: Ja, det har vært en lang tur, og det har vært preget av dessverre mye trøndersk sommervær.
8: Og tre europaveier har vi prøvd oss på.
7: Ja, det har vi gjort. Og noen fylkesveier.
8: Ja.
7: Men nå vi på Mausen, eller Mausundvær. Et lite øysamfunn ute I havgapet utenfor Frøya. Vi tok ferja hit I dag tidlig.
8: Mm, og ferga som legger til nå.
7: Ja.
8: Der det noen gjester ombord, nemlig.
7: Ja, det kommer gjester per båt hit ja, til vårt studio på Mausen. Vi I anledning spiller Oda fra Havet.
8: Som har premiere I kveld. Og det mye folk ut på den her lille øya nå.
7: Ja.
8: Mye tilreisende, mye turister, og så det jo en del fastboende som bor her også da.
7: Og nesten alle med å hjelpe til på spillet.
8: Ja, nesten hele gjengen har vært I sving.
7: Vi skal snakke mye mer om både Oda fra Havet, og vi skal ha mange gode gjester utover, men vi skal ha litt musikalske bidrag også. Aller først ut The Stranglers.

0: Det var The Stranglers det som fikk åpne dagens sending. Vi skal ta en liten trafikkmelding. Det har vært en trafikkulykke på Kroppanbua sør for Trondheim nå i ettermiddag. Nødetatene har rykket ut, og politiet sier at det ikke er noen alvorlig ulykke, men at det reduserte fremkommelighet på stedet. Det har vært et sammenstøt mellom en personbil og en lastebil. Kjøretøyene sperrer to av tre felt, så det blir nok en del kø, sier trafikkoperatør Eirik Meier Jensen til avisa Nidaros. Ulykka skjedde på vei inn mot byen, sånn cirka kvart på to. Ingen personskada, materielle skada, men potensialet for økende køer, og da får vi bare advare alle som er på E6 innover mot Trondheim at det kan bli en del kø.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Det var Thomas Jensen med Heart Hotel, og her ute på vårt studio på Vakre Musen så har første gjest kommet.
1: Vi har fått besøk av en vaskeekte Musenværing, nemlig Trond Harald Iversen. Velkommen til oss.
2: Takk for det.
1: Du har vokst opp her.
2: Ja.
1: Ute i havgapet. Hvordan har det vært?
2: Nei, jeg synes det har vært kjempefint da. Fått vært igjen, så kunne jeg tenkt meg å vokse opp på nytt her da. Stilt og rolig, og ville nå oppsøke litt mer fart, så være noen til Fastfrøya. Men sånn som meg, så ja, interessene og sånn, så har jeg jo hatt det kjempefint. Trygghet. Om ikke foreldrene mine var hjemme, så var det jo noen naboer, eller noen som ikke var naboer, som passet på hele tiden, så ja. Det litt ille, ja, bare sånn.
0: Hva gjør man når man vokser opp her?
2: Nei, vi får noen eller fjære og mye, og ramler litt på sjøen. Og men det er noe heldig, vi har noen svømmebasseng, og var noen fotball oppe i idrettshuset, og utenfor når det var vær, så volleyball og ikke ishockey, landhockey, så det var jo aktivitet da. Det er som en gjør dette, litt klubb og...
1: Men Lella, ungdomstida ut på her, man er jo litt støkk, men kommer ikke til så mange veier.
2: Nei, han gjorde jo ikke det da. Det var jo ikke sånn hurtigbåter og sånn som går mange ganger for dagen, så... Men det var jo småbåt over til Frøya hvis den skulle, ellers så var det noe her, og når den ikke visste om så mye annet, så var det noe sånn det var da.
1: Og du ble jo fesker.
2: Ja.
1: Ja, det er kanskje ikke så tilfeldig det heller da.
2: Nei, jeg har vært bestandig ville ha vært i det, ja. Så begynte noe som 11-åring etter skoletid og helgen og sånn.
1: 11-åring, så begynte du å drive sjøen?
2: Ja, det var første jeg sette den på gjennom Norges Råfisklag, og så ballet han opp på seg etter hvert.
1: Og første gangen jeg traff en Trond Harald, vet du, Knutinge, så var jeg med på en Lofot-feskartur fra Røst. Ja. Da skal vi lage reportasje for NRK da.
0: Ja, og hvordan synes du det gikk?
1: Nei, jeg synes det gikk ikke sånn kjempebra, for jeg tror jeg spydde 7 timer i strekk.
0: Kan vi bekrefte det her?
2: Ja, det kan være stand, ja. Det var ikke så mye liv i hos skole. La deg sending, nei.
0: Det ble dårlig reportasje.
1: Det ble en reportasje om at jeg spydde, og så fikk vi til en TV-reportasje til slutt, for fotografen var jo minst like dårlig, om ikke hver enn meg, da. Så vi fikk jo til å filme litt til slutt.
0: Er det vanlig det her, når ferskingene er med ombord?
2: Ja da, det er det. Spesielt på sånn vinterfeske, det er jo... Om vi synes det er litt fint vær, så er det jo utfordrende for nye folk da.
0: Ja.
2: Så dere må ta dere en tur til en gang, så ja. Dere liker det,
1: tenker jeg. Tror du det? Hører jeg å sette sjøbein da, tror du?
2: Det tror jeg ikke.
1: Men du driver med mer også. Ikke bare driver du sjøen, men du er også medeier i Mausens 1 av Mausens 2 pubber, nemlig Matrosen. Og hvilken plass er det?
2: Ja, det stemmer det. Nei, det er jo den gamleste, eller første puben, restauranten som ble bygd ute i Øyrekka, utom Frøya. Så det har jo vært en drivbar i 28 år, og når hun skulle legge ned, så var det jo noen unge vekker som har lyst til å ta over det der, men det ble jo litt komplisert med nye brandforskrift og så videre, så da så de jo litt mørkt på å drive det der. Så jeg og en kamerat, vi gikk jo inn i lag med dem og fikk litt orden på det, så nå drives det jo, så det er jo møteplass for lokalbefolkningen. Det synes jeg er litt artig, opp hele året i helgen da, og når eldre folk og sånn møteplass og kjøper seg mat, og jeg synes jo det er litt artig at de bruker det da.
1: Så det er bra besøkt?
2: Ja da,
1: det er det. Har dere hatt utvidet skjenketid under VM også?
2: Nei, vi har ikke gjort det.
0: Du skjenka hele natta.
2: Jeg skjenka hele natta.
0: Hvordan har det endret seg? Nå er det jo, altså nå kom jo ferja i sted her, og det lasset jo folk ombord, nei, i land her, og har det endret seg siden du vokste opp? Er det mer turisme?
2: Ja, absolutt.
0: Ja. Hva har det gjort med stedet?
2: Nei, altså, det har jo, når jeg vokste opp her, så var det jo dobbelt så mye fastboende, da.
0: Mm.
2: Det har jo dessverre gått ned, men etter ferget kom, så har det jo vært enklere å ha hatt turisme og næringslivet, så folk har jo satset litt mer med rorbue og overnatting og sånn, så vi ser jo at det blir bare mer og mer for hvert år, og det er jo veldig bra at folk, for uten næringsliv så er det i hvert fall litt vanskelig å få folk til å bo da, de har arbeid og sånn.
0: Men det er jo mange steder som er slik som det her, som er perla, ikke bare i Norge, men andre steder i Europa også, som opplever at det nesten kan bli for mye.
2: Nei, vi har ikke kommet dit ennå, tenker jeg. Nei da, det regulerer jo seg litt selv egentlig med begrenset overnatting og sånn, og så er det jo ikke så mange, eller det er jo bare den gamle fotballplassen som er til camping da, så jeg tenker når det ikke er så mye overnatting, så blir det ikke for mye turisme enda i hvert fall. Så det er plass for flere, og det er det absolutt, så det er fint. Nå er det jo kanskje nesten 3000 stykker som skal se på Oda, og det er jo herlig da. Ja. Det er jo livlig på en plass som det bor bare noen få på. Det er jo artig.
0: Spesielt når man driver pub.
2: Ja.
1: Det er jo noen helger i år, og det er sjokkfullt av folk ut på her. Det er helgen nå, og så har dere også noe som heter for Ut i Havet-festivalen her.
2: Ja, det stemmer det så. Så da er det jo sett opp ekstra båter og sånn, og vi prøver jo å ta vare på det folket som kommer hit, at de kommer seg til fastfrøa igjen nå. For det har jo litt med ansvarsfølelsen han har som festival å ta vare på folket. Og det er jo da masse tusen stykker her, så, og mye båter som kommer hit og legger havna. Det er jo gyrende liv hele øya. Så det er bare artig.
1: Men hva var det som skjedde med Mausen Tribunal for bare ja, 15-20 år siden? Så var jo utviklingen helt annerledes. Folk flyttet herifra. Var ikke i nærheten av så mange turister som vi ser her i dag. Hva var det som gjorde at det plutselig snudd?
2: Nei, jeg tenker først og fremst så må det jo være arbeidsplasser til folket da, som skal bo her. Og så var det jo dårlig båtforbindelse, som at du kunne jo kanskje ikke pendle, det var vanskelig. Nå er det jo mange pendlere som dagspendlere til Frøya, men det er jo for at du har en hurtigbåt som tar 20 minutter, men da kan du jo gjøre det. Så det har jo mye med det, og så er det jo sånn rundt hele landet at folk flytter jo fra utkantene, om det er på land eller til kysten, så flytter jeg munnen til byene. Det synes vi jo litt trist, og alt kan jo ikke bo i byen. Men vi ser jo en liten tendens at folk vil jo litt mer utover da. Gjør det. Men nå er det jo boligmangel på Mausen for nye folk som har lyst til å komme hit da, dessverre. Så det jobbes jo litt grann med det da. Å se på mulighetene for å bygge boliger til utleie for folk som kan prøve seg. At det ikke er så skummelt, og kanskje du må kjøpe deg et hus. Kan du leie et hus, la med familien din et år, og så se om det er noe for deg å bo her.
0: Ja, for det er spesielt. Du må være litt spesiell for å bo her.
2: Det er jo det. Men det er klart, når høsten kommer og vinteren kommer, så er det er jo ikke så mange å se da, vet du, borte i veien. Så du skal jo trives med et eget selskap, og takker deg at det er litt rolig da. Så det er jo ikke for alle.
0: Og så er det veldig koselig og idyllisk her nå, på sommerstid når sola skinner.
2: Absolutt.
0: Men midtvinter så kan det kanskje være litt tøffere været også.
2: Da er det mye vind og regn bortover,
0: ja. Ja.
1: Men du selv, har du noen gang vurdert å flytte herifra, eller?
2: Ja, jeg bor jo på Fastfrøya.
1: Ja, du gjør det, ja.
2: Ja, vi har nå bygd oss hus her for 3 år siden, som vi brukte til feriehus, så jeg tror nok at vi har litt lyst til å flytte tilbake, men vi har nå 3 unger nå som er i ungdomstida, så de har jo ikke lyst, så vi får se når de greier seg selv. Så tror jeg nå kanskje at vi kommer tilbake.
1: Har du en rolle i Oda fra Havet da?
2: Nei, ikke noe annet at jeg skal være Oda-vert på hurtigbåten ganske snart her nå.
1: Det skal du, ja.
2: Ja, vi må stille opp på dugnad, det er viktig. Uten dugnad så får ikke vi til.
1: Du skal se og spille i kveld.
2: Ja da, jeg må få med meg det, vet du.
1: Du får ha god fornøyelse, så får du ha en fin sommer videre, Trond Harald Iversen.
2: Takk for det.
0: Vi skal få musikk fra Alan Jackson. Her er en cover av gode gamle Summertime.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
3: Nea Radio. Sommerradio.

0: Det var Tobias Sten og Kurt Nilsen som akkuderte om hvem som skulle få siste ordet. Kanskje det du som får siste ordet, Karin Jekvik?
1: Ja, kanskje det. Ja, det hadde vært noe.
0: Det hadde ikke vært veldig overraskende i hvert fall.
1: Nei. Du, vi har fått nytt besøker, og for ordens skyld så må jeg bare med en gang si at det er søskenbarnet mitt vi har fått besøk av her nå.
0: Ja, men ikke, jeg vil tro at hun er ikke her i kraft av å være det.
1: Nei. Nei, hun er både leder for næringsforeningen på Frøya, men også en av skuespillerne som er med på Oda fra havet da. Toril Pettersen, velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Først, du har jo vært med på Oda og det spillet her ganske mange runder.
2: Ja, har det. Jeg var med første gangen i 2016. Og så er det jo sånn at det er andre kvart år, pluss at covid-året gikk jo bort, sånn at da ble det jo 4 år imellom. Så jeg var med altså i 2016, 2018 og 2022, ikke i 2024. Måtte ha en liten pause.
1: Ja, ja. Hva gjør at du stadig kommer tilbake da?
2: Nei, det er helt spesielt spill. Det er jo på en måte en del av identiteten min nå, sånn at jeg som er vokst opp nede i fjærasteinene, og som seglet på isflakene på vinteren, og som var nede i fjæra hele året. Vi var ikke i barnehage, jeg er jo så gammel at jeg gikk ikke i barnehage. Sånn at det appellerer jo til kystkulturen, til identiteten vår, til de kvinnene som faktisk tok noen egne valg, og hvor hardt det var å være kvinne og mor og alt det der ut med havet her og da. Det var ikke noe kjære mor, så derfor er det spillet her så sterkt, og det betyr derfor også så mye for oss alle som er med egentlig. Og så er vi jo en sånn venninnegjeng da, som har vært med og spillet sladderkjæringa. Ja. Pluss at vi søng i koret.
1: Ja.
2: Ja, og det er jo liksom to ting som har vært inngangen våres da.
1: Men så dere spiller dere selv på et vis?
2: Vi spiller oss selv på et vis, ja. Vi får virkelig utfolde oss med det grimasene, og vi får det dobbelhakene og alt som ikke vi har.
1: Og så har du med deg både datteren din og barnebarnet ditt hjemme i år.
2: Ja, stemmer det. Datteren min har jo vært med hele tiden sammen med meg og hatt dels litt roller og solistnummer og sånne ting. Spiller faktisk en av hovedrollene i en forestilling for 4 år siden. Men nytt av året er jo det at to Iben som er 7 år er med i år da.
1: Hvordan er det å være 3 generasjoner med på scenen da?
2: Jo, altså det tror jeg får fram noe mer positivt i meg selv da, for at jeg bare må legge til meg det å være mor og liksom følge med det og følge med det, for da får jeg beskjed om at nå holder du deg unna, og nå er vi litt likeverdige her på hele settingen, sånn at det er veldig koselig, og så blir vi en sånn stor familie alle sammen egentlig. Veldig godt å være sammen med så mye folk som du egentlig ikke er sammen med til vanlig. Det skaper det på en måte visker ut noen sånne linjer, og det er veldig mye nærkontakt, så kanskje har vi litt behov for det også, tenker jeg.
0: Vi var jo her for 2 år siden på Oda fra havet, og da var det veldig mange som fortalte om akkurat det, spelfamilien.
2: Ja, akkurat. Ja, det er sant, jeg vet du. For du liksom høres kanskje litt sånn flåsått ut av Oda-familien, men når du har vært med så mange ganger, så blir det en, på en måte en familie, for det er ofte, det går igjen hovedstammen av de amatørene hvertfall, er litt like ens, og så er det jo nye skuespillere fra gang til gang. Og det må jeg si er helt fantastiske skuespillere vi har her i gangen. Vi har fantastiske musikere. Jeg er så imponert og så stolt over alt egentlig som vi har greid å skape ut på her. Aven Vidar og Ava Marte Hallem, sant, ja, som har ordnet dette her for oss. Jeg tror at det vi ser, vi er bare kommet halvveis. Her kan bli enda større.
1: Så det er bare veks videre.
2: Ja, vi har 7 forestillinger i år, og det er muligheter for enda mer, og det er jo kjempeviktig for næringslivet. Både på Frøya, hotellet, restaurantene ute i Øyrekka her.
0: Ja, for der våkna næringskonsulenten.
2: Ja. Det gjorde han faktisk.
1: Ja, for vi kan dra deg dit. Du er leder for næringsforeningen på Frøya og Toril. Og hva er det som rører seg av næringslivet her ute i Øyrekka?
2: Nei, hva som ikke rører seg egentlig da? Dere vet jo litt om hvilken posisjon Frøya har I Trøndelag I forhold til havbruk og sånn. Og det klart at det mye synergier I kjølvattnet til den næringen, for eksempel vi tenker på service- og leverandørnæringen, som også har vokset seg kjempestor og egentlig ut I hele verden med sine selskap. Vi har mange børsnoterte selskap som utspring fra familieselskap og små oppstartet selskap en gang på 90-tallet. Så det mye å holde styr på for meg, skal jeg ikke si, jeg trenger jo ikke å holde styr på det, men det mye som du må på en måte prøve å formidle ut til omverdenen om hvordan behov og hvordan planer næringen har for å få vokst og for å bli enda bedre for egentlig resten av Trøndelag og verden, landet og verden egentlig.
0: Det jo litt sånn, hvis du leder for næringsforeninga I veldig mange andre kommuner, så det, ja, det noe litt reiseliv og litt butikker og litt sånt.
2: Ja, stemmer det. Det kjempeviktig.
0: Men du sett altså I en næringsforening som forvalter noen av de største selskapene I Norge innenfor sin sjanger. Og det en litt annen rolle enn å være jobb I en næringsforening I en kommune med lite aktivitet.
2: Ja, og det merker vi veldig godt, men det man sier da at for en liten næringsforening som Frøya Næringsforum faktisk lell, så har vi et kjempestort ansvar for handelsstand. De har sine utfordringer I en distriktskommune som kanskje mange andre plasser har. Vi sliter med å få nye butikker til å komme hit og etablere seg kjedebutikker og sånne ting. Selv om handelen jo kjempebra og vi har jo mer kapital enn noen, så det vanskelig for oss å få fokusen på at kanskje det var verdt å prøve å etablere noen flere butikker ut på her. Vi trenger jo mer. Og så det reiselivsnæringen, sant? Ja, der jobber jo vi med å få på plass en reiselivskonsulent. Og det klart at det jo kjempeviktig nå I dag når vi ser at vi vårt verdens beste filmlokasjon. Sant? Ja, så det ene tar jo det andre. Så de små bedriftene kjempeviktige for næringsforeninger. Men samtidig så det en del store saker som vi også må ta for havbruksnæringen vår. Og det handler om høringer I ulike ting, det handler om rammefaktorer, det handler om sånn som når vi jobber, men nå så det havbruk til havs vi pådriver for. Og som vi sammen med Blått kompetansesenter har vært med på å få til et klyngenettverk, og på 35 dager så gikk vi fra null aktører inn I det nettverket til nesten 70. Og søknaden til Innovasjon Norge ferdig på 30 dager liksom og det viser bare hvor stor entusiasme og hvor viktig det det som vi jobber for de store nå da
0: for å bruke nå I disse tider litt fotballterminologien dere har fått en del lissepassninger her, først havbruket så filmlokasjonen og så den enorme interessen for reiseliv innad I landet dere har fått mange gode passninger
2: Det har vært en kjempeutvikling på området, for at det gikk lengst. Jeg har jobbet I næringsforeninga I 10-12 år, og det klart at vi har stått og stanget for å fått oppmerksomhet. Vi synes jo at alt handler om innherred. Vi synes at alt handler om den gyllene omvei. Vi synes at alt handler om Nidarosdomen og Trondheim. Men så har det på en måte, vi har begynt å tatt litt mer plass. Og så viser det seg at det viktig å ha nok folk som skal på en måte jobbe med det som vi ønsker å ha fokus med sånn at nå har det løsnet og så kommer resultatene sånn som du sier, så vi har fått passninger ja, men vi har selv med jobbet for det og tatt plassen vår
0: dere har skåret også,
2: ja. og det bare dødballet heller
0: kommer andre folk hit for å lære av dere nå?
2: Ja, veldig mye besøk som kommer for å høre hvordan kulturen, hva har de gjort, hvordan gjør de det ut på de store bedriftene og se og høre og alt det der. Så det har jo vært mange år egentlig, men det har jo ikke vært noe mindre, og vi jo ute på Hamera og ser der. Og det veldig mange som kommer hit, og nå har vi fått NO til å komme hit, vi har fått LO, vi har fått alle de her organisasjonene sammen med statsrådene og både næringsminister og sånne ting. Så nå det bare å kjøre på for å få med oss på laget.
0: Hvis du nær sagt en gründerspire eller ønsker å starte opp for deg selv og sånn, hvordan forholdene på Frøya for å komme hit og starte nå?
2: Ja, det jo kjempepotensialet å starte opp nå på Frøya. Det jo bare det å tørs. Det snakket vi jo litt om tidligere, det å tørs. Altså, på en måte, utfordringer kan være litt sånn på Frøya at ungdommen har så gode jobber. Ja. De har så godt betalte jobber. Mm. Og det de, ofte så jobber du for to i en jobb. Sånn at derfor så kan det være litt utfordring, og det å på en måte tørs å satse for seg selv. Men mulighetene er der.
1: Og litt om det å tørs. I august så det en konferanse på Frøya, som du også Stemmer. Er med på. Den heter for Jeg tørs.
2: Ja.
1: Hva det for noe?
2: Ja, hva det for noe? Nei, altså det en konferanse som vi ønsker å ha fordi at vi ønsker å vise på en måte folk som kommer hit, og spesielt kanskje få ungdommene litt opp for det å se mulighetene på Frøya og i regionen. Det å bli kjent bedre med frøyværingene som da deler sine historier om oppveksten sin, karrieren sin, ambisjonene sin, og kanskje den arven de har fått da i kjølvatnet og det som gjort før dem, og det med tilhørigheter, hva som har påvirket deres reise, og hva betyr egentlig jeg tørs da? Og det jo litt sånn at det jo både personlig og profesjonelt. Og så det kanskje appellerer vi jo litt til det med å kanskje tørs å grunde noe av da, i større grad enn det gjør i dag. Men sånn i store og hele så det jo et arrangement som også har et mål om rekruttering. Sånn at ja, det å få flere til å komme på festivalen vår, det å få flere til å få øynene opp for at dette havbruksnæringen jo kun i startgruppa fortsatt enda, det jo ung næring, og det jo på en måte når det går, bare som en sånn paradoks da, det går jo en unge nyutdannet lærere i Trondheim får ikke seg et jobb. Det kan være andre yrker, de går ledig, barnehagelærere går ledig i deler av fylket. Det to timer liksom, hvorfor kom hit hit og prøv? Og vi har kjempe mange muligheter i havbruksnæringen, i servicenæringen, det for alle. Og vi mangler folk hele tiden.
1: Og når skjer det her?
2: Når skjer det her? Konferansen? Mm. Ja, konferansen skal være den 8. august, under Frøya-dagen. Det en lørdag. Så da det bare å melde seg på. Den gratis, faktisk. Og vi ønsker alle hjertelig velkommen til å se og bli bedre kjent med oss.
1: Tusen takk for besøket, Toril Pettersen, og så tweet vi på Oda fra Havet i kveld på premieren.
2: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.
0: Karin, når gikk du til ungdomsskolen?
1: Det var i 97.
0: 96-97?
1: Mm.
0: Ok, jeg gikk ut ungdomsskolen i 85-86.
1: Ja.
0: Ja, The Connells derimot, de gikk ut i 74-75.
1: Ok.

0: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: det var Swing It med Champagne det. Vi befinner oss på Mausund og vi har to timer igjen av denne sendingen. Nå det straks nyheter og vær og slikt, men hva skjer I den neste timen da, tror
1: I den neste timen så får vi besøk av hun som leder I Mausund Grendelag. Hun skal snakke litt om hvilken betydning det her spelet og det som skjer denne helga har for samfunnet her på Mausund. Vi får besøk av han som har skrevet spelet og hun som har skrevet stykket av skuespillet.
0: Vi skal få nyheter og vær frem mot det. Her Bonnie M.

0: jeg fant den.
1: Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågripelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig er nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne er rekordhøy, med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen er fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi ser litt på fredagsværet i Trøndelag. Skiftende bris fra formiddagen, dreiende til vestlig frisk bris utsatte steder. Først i sør, skya, regn og regnbyger kan hende med torden. Og til kvelden avtagende nebbørsaktivitet og noe lettere vær. 11 grader i Røros og Oppdal fredag, 15 i både Steinkjær, Trondheim og Selbu.
2: Programmet presenteres av
5: Scandic Stiklestad.
6: Nea Radio. Lyden av sommer.
7: Lyden av sommer, den har virkelig festet seg her hos oss på Mausen, Karin Jektvik. Vi er klare for en ny time med traktorturné her ifra ja, Øyrekka, er det ikke det kalles?
8: Øyrekka, gullrekka.
7: Gullrekka, ja. Ja, det er det. I den timen her så blir det mye om det som er liksom hovedattraksjonen her denne helgen, nemlig Oda fra havet.
8: Ja, vi får jo besøk av Vidar Oskarsson. Det var jo han som skrev trilogien Folket i spåhålet, som hele spelet her er tufta på. Vi får besøk av Marte Hallem. Hun har ikke vært involvert i det hele tatt i år, men det er hun som har skrevet det her spelet da. Mm. I år så har hun sendt døtteren sin ut for å håndtere det her.
7: Keep it in the family.
8: Ja, ikke sant. Og så, og det, vi skal også snakke med dem, selvfølgelig Maria og Andrea Hallem Langåsve. Andrea er regissør da, og Maria er koreograf, og også med som skuespiller i årets forestilling.
7: Hvis du er spillinteressert, så er den neste timen midt i blinken for dem. Ellers så kommer Carina Dahl og Calvin Harris kommer, og Alexandersen, og det er mange som kommer. Aller først ut er The B-50.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå er det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Sommer.
6: Sommer.
5: Og variert musikk.
6: Nea.

0: Sammen for Norge, Nicolai Ram og Markus Neby var det, og på søndag så skal vi stå sammen for Norge all ihop.
1: Ja, og enn hvis vi klarer å slå Brasil igjen, Knut Inge.
0: Ja, jeg blir helt over med av begeistring. Vi har jo aldri, eller Brasil har aldri slått oss.
1: Nei, vi har slått dem to ganger, det kan jo bli hat-trick da.
0: Ja, og så har vi spilt uavgjort to ganger.
1: Ja. Du, vi har fått nytt besøk her I vårt studio her på Mausen Rett utenfor kaféen forresten Hvis folk lurer på hvor vi setter den
0: Rett fra ferja, rett fram
1: Ja, ja. Og har fått besøk av Renate Greve Som prosjektleder for Oda fra Havet
2: Ja
1: Og I tillegg styremedlem I Mausen Grendalag Og en engasjert Mausenværing får den seg
2: Ja, noen vil kanskje lure på om jeg Mausenværing I og med at jeg bodde hver fire år enda Men jeg vet ikke hvor mange år helt du skal bo her før, før du blir det Men hvis det går på engasjement, så jeg nok det, ja
1: Kan ikke du være med å bestemme hvis du sitter I Grendalaget, da?
2: jo, jeg vil nok kalle meg på Mausenværing Mausenpatriot og Mausenværing
1: Hva betyr det som skjer på øya denne helga for Mausen?
2: Det betyr veldig mye Det jo annet hvert år vi har det Og det klart at vi har ventet nå I to år Vi har det hele Grenda, eller hele Mausen engasjert Av 180 innbyggere så jo 120 stykker engasjert bak scenen Og det betraktelig stor Det to tredjedeler av øyas befolkning De som ikke klarer noen annen, de bakker kaka, noen syr, noen kjører, noen lager mat, og det plass etter all.
0: Det en ganske, hvis vi setter litt I perspektiv det, med hvor mange det som hjelper til her, hvis det har vært I Oslo.
2: Ja, jeg gjorde det litt først og artighet, for at noen tenker at 120 stykker, det sted, og ikke så mye. Men hvis det skjer folketalsmessig, så hadde det vært 143 000 stykker hvis jeg hadde vært I Oslo da.
0: Ja.
2: Da hadde det vært en bra grupp.
0: Ja, det bra ungdomsgrupp det.
1: Men hva gjør det da med Mausenværingen, at den får til noe sånt?
2: Det skaper jo et samhold da. Det jo sånn at I grenene, eller I samfunnet ellers, så jo dugnaden sånn, sier de jo, jo litt på ferd med å gå bort, eller I hvert fall bli mye mindre enn den var. Her på Mausen så lever den fremdeles. Det jo sånn I et lite samfunn, så må vi tro at alle sammen skal vi få til noe. Du kan ikke gjemme deg bort I mengden som du kan gjøre I en stor by. Så her må liksom alle ta litt tak. Og det klart at vi gleder oss, vi det. Det et kjempestort arrangement, det blir jo bare større og større, for vi har jo utvidet med en dag I år mot tidligere. Men nei, folk gleder seg. De stolte av plassen sin, de gleder seg til å vise dem plassen og spille. For vi tenker jo det at det jo større enn et spel. De som kommer hit, de får smaken bit av mausen også, for at spelet og mausen, det sitter veldig tett sammen. Så vi tror nok at da kommer vi et fær med en liten bit av mausen I hjertet når de færer hjem.
1: Var det et før og etter Oda fra Havet for mausen sin del?
2: Nå var ikke jeg her når det startet, så det vanskelig for meg å si, men det har vært det større og større, det har det. Det har, som jeg har sagt, vi på mausen er det kanskje siste han som skjønner hvor stort det her egentlig har vært det. Vi ser litt dugnaden og vi ser litt det, men folket som kommer, de ser... Skjer det på litt annet perspektiv. De ser liksom hele, kommer til en liten plass med et så stort arrangement, og folk kommer jo tilreisende fra store deler til landet for å se spillet, på grunn av kvaliteten. Så det har vært stort, ja.
1: Hvor mange som ute på her denne helgen?
2: Med billettmessig så har vi jo vel 2000 billetter, pluss at det en del som kommer som ikke har kjøpt billetter på forhånd, som nå kanskje angrer på det.
1: Ja, for det utsolgt.
2: De fem første forestillingene utsolgt, og vi har billetter igjen til den siste forestillingen på søndagen. Men de må, tror jeg, fære ganske fort.
0: Det ganske... Altså, ifra å være en vill idé til det I dag.
2: Ja.
0: Det reiser det, altså.
2: Ja, det var jo... Vidar kjempet jo for å få herre opp og gå. Det var jo mange som flyret og nå restet på hauget for en tulling.
0: Ja. Ja.
2: Men vi trenger tullinger som kommer med sånne ideer.
0: Ja. Ja. Jeg tror verden blir veldig mye fattigere uten de lokale tullingene, ja.
2: Så har jeg fått lov til Vidar å kalle tulling, da.
0: Ja, ja. Og så det jo spillet selvfølgelig, og det jo øya og alt den har å by på her, men jeg slår et slag litt for serveringen også, for dere har en fantastisk fisksup her, blant annet.
2: Ja, det jo hjemmelaget alt det vi serverer, så vi har både fisksupa og seiburgeren og alt det hjemmelaget. Vi fant ut at vi ville et serverpuls med med brød når det kommer til mausen.
0: Nei, det jeg heller med deg og fisksuppa, vi har testet den, det var det. Den fantastisk. Hvem som lager den? Dere lager selv, eller kjøper dere?
2: Ja, eller det dere, faktisk frivillig på Frøya sykehjem, kokkene der, som lager det for oss. Mm.
0: Så det her er garantert kortreist?
2: Det er en kortreist, ja.
0: Hvor viktig er det at man får den her typen servering, og ikke som du sier, pøls med brød eller noe annet ferdig mat?
2: Det er jo litt med å sette identiteten det også, da. Så som rabarbragrøten stod jeg hjemme og laget på kjøkkenet mitt i natt, så den er noe, den er ikke reist engang.
0: Nei, den er det.
1: For noen måneder siden, så kom det en nyhet som ikke ble tatt veldig godt imot hverken her på Mausen eller resten av øyen utover her. Da skulle fergetilbudet og båttilbudet ut hit legges om.
2: Ja.
1: Hvordan reagerte dere på det?
2: Nei, det første ble du jo litt sjokka da. Du tenker, kan det være sant? Dette kan jo ikke være sant. Men etter hvert som det sank inn, så skjønte vi jo alvoret i det. Det gjorde det, og vi engasjerte oss jo veldig mye. For at det er jo litt viktig å være klar over det at det er ikke sånn som i en by, hvis en buss blir redusert rute på eller lagt om, så kan du ta en annen buss. Her på Mausen så er det ferga som er livsnerven vår, som er ved veien vår. Vi kan ikke kjøre noen annen vei. Så hvis ikke ferga går, så kommer vi oss ikke noen vei. Og det å begynne å sette inn mindre båter som ikke er mulig for godstrafikk og sånn, strøyper det jo livssamfunnet ut på her.
1: Mm. Hva gjør det med dere da? Fylkeskommunen bare med et pennestrøk kan foreslå noe sånt?
2: Nei, vi lurer jo på om de helt tatt veier forholdene ut på her, om de er litt kjent om hvordan det foregår og hvordan det er, liksom, om de virkelig skjønner konsekvensene av det. Mm. Det gjør det, og vi har jo heldigvis en ordfører som står på ganske bra for fergesamfunnet og som tok tak. Det er vi veldig glad for. Mm. Og vi støtter jo opp alle lag ut på her. Men det er klart at vi med Mausen Grendelag, vi jobber jo med et sånt tilflyttingsprosjekt. Vi har jo kontakt med en del familier som ønsker å flytte over hit. Og det er jo gull verdt for en liten plass som oss. Men det er klart det, når du får sånne meldinger om nedlegging av ferger og sånn, så bidrar det ikke til tilreisningslysten. Det gjør det ikke.
1: Det ordnet seg for denne gangen, men frykter dere at det vil også for fremtiden?
2: Det er klart vi gjør det. Jeg tenker det at det er viktig å bevare små samfunn som Mausen, for at det er ikke noe å ha det å vise frem i Finnvær når det er til gjester og sånn, og hvor fint det er. Det er viktig å ha det for hele samfunnet, for at vi bidrar ganske mye til bruttonasjonalprodukt, og det her det fanges og produseres veldig mye. Så det å ha en forhold som gjør at folk kan bo og leve ut, det er veldig viktig, for, ikke bare for Mausen, men for samfunnet generelt.
0: Mm. Du får utfordre dem på å legge et fylkesting hit en gang,
2: ja.
0: Så kan de komme hit og se med egne øyne.
2: Det var ikke en dårlig idé.
0: Nei, den er gratis.
1: Gleder deg til å se premieren på årets spill, Renate?
2: Ja, jeg gjør det. Jeg har holdt meg unna prøvene. Sånn, jeg har sett sånn bruddvis, men jeg har ventet til premieren for å få se hele spillet. Så jeg kjenner jeg har spent i magen.
1: Så jeg sparer litt, hva du sa?
2: Jeg har det. Det er, liksom, det er stort. Jeg har jo så sett alle forestillingene, og jeg skriker hver forestilling, så jeg er ikke så veldig lettrørt heller. Men det gjør inntrykk når du sitter at med godt voksne karer, og du ser tårene trille til dem. Da skjønner du at det treffer. Mm.
1: Og klokka 6 i kveld også, så går startskuddet for årets premiere på Oda fra Havet.
2: Ja.
1: Takk for besøket, Renate Greve, prosjektleder for Oda fra Havet og styremedlem i Mausen Grendelag, og tvi i kveld da.
2: Jo, tusen takk.

0: Ja, det var Terry Jacks med Seasons in the Sun, og det er jo også ekte sommerlåt.
1: Ja.
0: Når den der kommer på radioen, da sommer.
1: Og nå sitter vi fortsatt da, tenker jeg, utenfor kaféen på Mausen, og her det skikkelig sommerstemning I dag. Det sol fra... Nesten skyfri himmel.
0: Ja, det litt sånn, skal vi si, det her meteorologene kaller det sånn lett skydekke.
1: Lett skydekke kan jo kanskje si at det. Og det litt deilig, for da blir det alt for varmt. Så slipper jeg at du blir så sur når du blir solbrent I nakken.
0: Ja, det ble jeg sist. Sist det var sol på den her traktorturnéen, så ble jeg det, og det var ikke noe til.
1: Nei, vi har fått besøk av Vidar Oskarsson og Marte Hallem. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Vidar, det du som har skrevet... Folket I spåhålet som den her trilogien basert som det her spelet basert på. Det en trilogi som spelet basert på som du har skrevet. Og når du ser utviklingen av hvordan det hele har blitt, hva tenker du?
3: Nei, det jo egentlig fantastisk. Det har vært stor slitage på folket, fordi vi jo en 195 mennesker ut på her, og som av folket må du spørre hver gang. Men det er vel noe av det som har utviklet seg mest. Vi får dugnadsfolk fra Frøya og Hitra, og det synes vi fantastisk. Vi har blitt ikke bare Mausens spel, men hele Frøya, kanskje region Frøya og Hitra sitt spel. Og da det lettere å få folk utover til å ta dugnadstimer.
1: Vi snakket litt med Renate Greve om det I sted, som prosjektleder for dere, og som også setter I styret til Mausen Grendalag. Det et før og etter Oda fra havet på Mausen?
3: Nei, det vil ikke jeg si. Det blir drygt. Men at Oda fra havet har tilført bolyst, og noe som vi alle sammen gleder oss til, det ikke tvil om. Men jeg tror ikke det sånn før og etter Oda. Så drøyt vil ikke jeg si at det. Vi har vært der fordi om Oda ikke har vært her, men det ble så mye triveligere med Oda.
1: Ja, for det har skapt noe helt eget, og så folk som med på det her kaller det for Oda-familien.
3: Ja, det synes jeg kjempeartig, for det var jo noe vi jobbet med, Marte og jeg, når vi begynte, at vi skal prøve å få til et miljø som ja, om ikke unikt, men I alle fall som at man trives og at man kan kjenne seg igjen I det og ha det godt sammen. Og det tror jeg vi har lyktes med.
1: Og det her første gangen du ikke med på spillet, med og bidrar I kulissene selv. Hvordan det å stå på sidelinja?
3: Det føles veldig rett. Flere årsaker til det, men den enkle årsaken det at spillet må gå videre uten oss, Marte. Det viktig at spillet større enn enkeltpersoner, og så det artig å se at det ble faktisk bedre I år uten meg.
1: Marte, du har også stått på sidelinja I år. Det du som har skrevet det her spillet, da, basert på trilogien til en Vidar. Hvordan har det vært?
2: Det har vært fint. Litt sånn rart på slutten, for jeg har I tillegg vært I Finland, så det kjentes veldig langt unna. Men... Nei, jeg var absolutt klar for det, og jeg og Vidar har jo noe felles, at vi har litt sånn helse vi må ta hensyn til. Og jeg skjønte at det var veldig rett at jeg ikke skulle ha regi hele sommeren ut på her. Da totalen hadde vært for mye, så da fikk jeg med meg andre folk jeg har I selskapet mitt som kunne ta over, og som jeg stoler på at jeg en bra jobb da. Så det, jeg har ikke sittet og vært nervøs, nei, hverken på Innherred eller I Finland. Men jeg gleder meg jo veldig til å se hva de har laget. Og jeg håper jo, når vi har fått inn en ny generasjon da, som 20 år unger, om jeg ser det. Og som har regi I år med Andrea, og så det jo noen unge damer I tillegg som har litt koreografi og jeg håper jo at de har virkelig torsa og gjort sitt eget og at de har torsa og utfordret litt det vi har gjort før fordi at jeg tror det det som gjør at et spill kan overleve da. At man kommer med nye tolkninger og nye ting man kan diskutere og være uenig og enig og ja, alt I opp
1: Du sier at du ikke har vært nervøs, men det datteren din som har en av de virkelig store oppgavene i år, nemlig Andrea, hun regissør. Det helt sant at du ikke har vært litt nervøs?
2: Nei, dette, hun så egenrådig også. Hun har vært tidlig voksen, for å si det sånn, og hun jo 27 år. Vi snakker jo ikke om en 17-åring her, så hun utdannet skuespiller og voksen, liksom. Så tillegg har hun med seg tante sin som regiassistent, som veldig erfaren. Så jeg tror at hvis jeg skulle ha blandet meg opp i det i tillegg, så hadde det kunne vært i familiedrama.
1: Så har du med enda en datter som også koreograf og som skuespiller, en av hovedrollene.
2: Ja.
1: Hvor spent du før årets premiere?
2: Jeg veldig spent, og så tror jeg kjennes det var litt rørt. Og det har litt med at det flere som med på scenen i år som var med når vi laget det første gangen, første to årene, og vi virkelig gjorde dere grunnspadetakene i lag med Vidar. Og sånn som en Espen og Line da, som med i år, de var jo også med første årene, men har vært bort siden da. Og har egentlig, jeg vet at de har hatt lyst, men det har ikke passet sånn på forskjellig vis. Og så i år de med, og jeg tror for alle oss så det litt sånn, vi trengte å få gjøre her en gang når spillet hadde vært etablert ordentlig, for vi det jo ikke å stekke under stol at det var jo noen harde tak i starten, og vi visste jo ikke helt hva vi startet. Så at de fikk komme over her nå og være med å lande i en litt mer sånn fullendt versjon, da. Det er for meg rørende, for at jeg føler dem var viktige bidragsytter til de første to årene. Og jeg gleder meg til å sitte og se dem på scenen i dag.
1: Hvordan det, altså du var jo litt inn på det videre, men til dere begge to, hvordan det å se at det her lever videre helt av seg selv, og at dere kan bare stå på sidelinja og være tilskuere?
3: Jeg synes det føles veldig godt, og så synes jeg det veldig spennende å la yngre folk få lov til å tolke Oda på sin måte. For det noe som jeg har egentlig savnet, for jeg så vi ble gamlere og gamlere, vi som var med, og da var det veldig spennende å få inn nye unge krefter og se hvordan de ønsker å tolke Oda fra havet, så det gleder jeg meg til.
1: Det her er kanskje og sannsynligvis noe som kommer til å leve lenger enn dere selv, rart å tenke på.
3: Ja, rart å tenke på, men veldig godt å tenke på. At jeg synes det litt godt å i alle fall sette litt grann i spor etter seg. Så da synes jeg det at spillet overlever meg, det viktig.
0: Marte, det der med at spill må utvikle seg og være dynamisk, det jo en diskusjon som går i alle spillbygder rundt omkring, og kritikken går jo veldig ofte på at sånne spill størkner litt i formen. Er det det man unngår nå?
2: Ja, jeg tror det viktig å være åpen for nye personer og vinklinger og generasjoner. Man blir veldig fort fastlått i at vi så glad i den måten å spille teater på, eller den måten å ha regi på, eller for det har vi sett regissert mange ganger før på ulike spilscener. Men jeg tror vi har så godt av å bli utfordret på det. Og her jo en historie om en ung fiskarverk som skal klare seg i et mannsdominert yrke. Så jeg tenker jo som så at selvsagt skal det kunne produseres av unge folk. Og unge damer som kanskje selv har følt på og skulle prøve seg opp og frem i en bransje som kan være hard, for eksempel. Så jeg tror de har masse å komme med.
0: Ja, for det her kan like så godt settes til 90-tallet og havbruksnæringen, det.
2: Ja, absolutt. Det kan jeg. Jeg håper at jeg er helt sikker på at det kjennes å sitte der og tenke, oi, gjorde de sånn? Eller, oi, sånn? Og så, oi, shit, det var jo en gang at jeg tenkte på det, det burde være. Sånn. Så det kjennes sikkert til å bli en del sånn. Ja.
1: Du skal få med deg spillet i kveld, Vidar, og har for første gang kjøpt billetter.
3: Ja, jeg må være vart utgifter. Nei, jeg bestemte meg for å kjøpe billetter, så jeg kjøpte meg to billetter til premieren veldig tidlig. Jeg var en av de første, for jeg ville ha en god plass. For jeg skjønte at dette blir en suksess igjen, for vi har merket Oda-feberen et helt år. Så i år har jeg kjøpt billetter og skal sette meg ned som en vanlig tilskuer, og så skal jeg nyte øyeblikket. For jeg har ikke vært ned på området og registrert hva de holder på med, så derfor så jeg helt uvitende om hva jeg blir presentert. Jeg håper jeg utfordrer både Marte og meg litt grann, og tirrer litt grann den trilogien som skrevet. Trilogien har alltid levd der som tre bøker, men å tolke historier, det har man absolutt muligheter for å gjøre. Det som legger til en ting, det som har irritert meg alle de år, at Marte har fått fram figurer i bøkene på en bedre måte enn jeg gjorde å skrive dem inn. Det irriterer meg, og det kan jeg faktisk bli irritert. Jeg leser jo bøkene av og til for å se hva jeg har skrevet, og da kan det irritere meg nå helt inni hampen.
2: Men du skjønner at jeg har lest alle figurerne ut fra din bok. Det finnes der.
3: De finnes der.
2: Mellom linjene.
3: De gjør det.
1: Og de som har lyst til å lese mer om de her figurerne, de kan jo få tak i bøkene dine her på Møsen, Vidar.
3: Ja. Og det jeg kan legge til at hun som var Oda, hun faktisk på tribunen i kveld.
1: Oi, ser du det?
3: Ja.
2: Værst at hun har ikke sagt til meg ennå hvem det var.
1: Nei.
2: Så her snakker vi hemmelighetskremeri i 12 år.
0: Ja. Blir du enda mer nervøs da?
2: jeg er sikker på en kjans ikke å fortelle det til meg heller.
1: Vi skal høre en låt av den og Marte over fjellet. Hva kan du si om den?
2: Det er jo en låt som for meg handler om kjærlighetsforholdet til Oda og Tobias, som aldri helt får på den her, og som sitter på litt hver sin kant av noen skjær og noen holmer og fjell. Ja, lengter etter hver den her.

0: I sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
0: Nea Radio. Din sommerradio.

0: ved ditt, Karin Hjertvik?
1: Jeg synes det var et veldig personlig spørsmål.
0: Ja, jeg synes det. Men det var ikke jeg, det var Åge Aleksandersen som stilte.
1: Ja, jeg synes det begynner å bli, det begynner å føles som sommer nå, Knut Inge. Det nærmer seg ferie, og i dag så kommer vi jo til og med sola, så da kan ikke en klag.
0: Ja, nei, man kan ikke det. Vi har fått flere gjester i vårt studio på Vakre Mausen.
1: Ja, og nå er det altså søstrene Hallem Langosve som har satt seg på andre siden av oss her. Det Maria og Andrea.
2: Hallo.
1: Og dere har jo begge to fått ganske sentrale roller i det her spillet. Også Andrea, du regissør, mm-hmm. og Maria, du koreograf, og samtidig spiller du en av hovedrollene på scenen her. Så det jo Marte da, mor og deres, som har skrevet det her spillet.
3: Ja, det stemmer.
1: Hvordan har det vært å ta arven videre?
3: det har vært veldig artig. Det har jo på mange måter vært ganske trygt at det var akkurat dette her, for jeg kjenner det stykket godt fra før, og mange av dem som med kjenner jeg også fra før. Så sånn sett har det vært veldig fint, og mamma har vært veldig sånn at vi må bare gjøre det vi har lyst til å gjøre med.
1: Mm. Og hun har jo satt seg selv helt på sidelinja i år. Hun har vært på rundtur i Finland mens dere har vært her ute på Mausen. dere litt sånn heim i leien, Maria?
2: Hun har vært flink, men hun har jo vært nysgjerrig. Det må man jo si. Hun har jo ringt litt og spurt hvordan det går og ven og sånn. Ja, ja, det går veldig fint. Men det er også fint at hun har liksom latt oss fått være litt for oss selv da. Og at vi finner ut av det her på egen hånd. Og hun spør ikke så mye informasjon om hva man gjør på scenen eller hva man har lagt det etter mer om vi bare trives, og det vi veldig godt
1: Og det, hvilke endringer det som gjort da, Andrea?
3: Og det litt forskjellige ting det å skrive til en ny karakter for eksempel som heter Tove, som litt sånn hva skal jeg si da, litt en sånn motstander av Oda i vennegjengene hennes, og så det en ny sang som hun mora søng, så det liksom en ny del der også. Og så litt sånn små endringer her og der og andre ting også. Det, ja, så det har skjedd litt ting altså.
1: Har du fått helt fritt spillerom til å gjøre akkurat det du vil med regien?
3: Ja, jeg vil egentlig si det. Selv om det jo veldig sånn, det jo tydelig rammer da, når man på denne plassen her og har de folkene man har. Men jeg føler absolutt at jeg har fått rom til å tolke ting på min måte og gjøre det jeg har lyst til. Mm.
1: Du spilte jo Anne, som en av hovedrollene Maria, ja. I sist, altså for 2 år siden også. Hvordan det å være med nå igjen i den rollen, og så har du søstra di som regissør?
2: Nei, det egentlig veldig fint å ha muligheten til å gjøre henne igjen. Også for å se hva slags annen type Anne som eksisterer. Sist gang så var hun kanskje mye mer beskjeden og litt sånn nervøs. Mens nå er jeg kanskje en av dem som kan tøffe seg litt selv. Og det gøy å få være med og bygge den rollen med min egen søster da. Og hun har jo veldig mange fine innspill som jeg synes er givende å ta inn i rollen.
1: Nå har dere vært ute på her i 3 uker, ute på Mausen her. Hvordan har det vært?
3: Det har vært fint. Det har vært kjempedårlig vær, men det har vært kjempefine folk.
2: Ja, vi har koset oss mye sosialt i lag, og sett mye kamper sånt i lag, og spilt mye brettspill, og det har vært veldig fint. Ja. Gjort mye godt ut av at det har vært mye dårlig vær, da.
1: Når det her over da, hva skal dere til med da?
3: Oi, jeg skal nesten rett videre på et annet spill. Operasjon Oleander heter det. Da skal jeg være skuespiller, så det gleder jeg meg veldig til. Også etter det så er jeg tilbake til Oslo med jobb der da. Så det er spennende sted.
2: Jeg hiver meg ut i å bo i Trondheim for første gang. Men jeg har vært mye i Oslo nå, så skal jeg prøve meg litt der. Der har jeg bare en vanlig barnehagejobb. Og så skal jeg være med på den oljeeventyret som skal spilles på Verdalen. Der jeg skal ha regiassistentjobb da. Så det blir bra.
1: Spennende. Er dere spent på anmeldelsen da?
3: Ja. Absolutt. Ja, men hvis de gjør det vi har avtalt, så er det en veldig flink gjeng som på scenen, så da håper jeg det blir bra.
1: Så folk må komme og få med seg det her.
3: Ja, det synes jeg.
1: Dere får ha tvi-tvi i kveld, begge toene, Maria og Andrea Hallem Langåsve.
3: Å, tusen takk for det.
1: Og da får vi en låt da, som Maria synger på forestillingen, som
0: Anne. Ja, det heter Siste minne.

0: 16.
1: Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
4: Vi ser litt på fredagsværet i Trøndelag. Skiftende bris fra formiddagen, dreiende til vestlig frisk bris utsatte steder. Først i sør, skya, regn og regnbyger kan hende med torden. Og til kvelden avtagende nebbørsaktivitet og noe lettere vær. 11 grader i Røros og Oppdal fredag, 15 i både Steinkjær, Trondheim og Selbu.
2: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Nea Radio, din sommerradio.
7: Og din sommerradio har nettopp startet på den aller, aller siste timen av Traktorturné 2026.
8: Ja, det er nesten litt vemodig det, Knut Inge.
7: Ja, jeg synes jo det. Vi startet jo friskt og fredig i Meråker, og så har det gått slag i slag gjennom kommune-Norge, og til slutt så har vi havnet her på Mausen.
8: På en alldeles nydelig trøndersk sommerdag. Og det handler jo mye om Oda fra Havet i denne sendingen, for det er premiere på det spillet her i kveld.
7: Mm, det er klokka 18, og det er dessverre utsolgt, så hvis noen hører på og har lyst til å komme, så tror jeg kanskje det muligens kan finne på å finnes noen billetter til siste forestilling på søndag.
8: Ja.
7: Men da går du glipp av Norge-Brasil.
8: Nei, du gjør ikke det. Nei,
7: okay.
8: For det har jeg nemlig sjekket, for okay. Jeg tror nemlig jeg skal få med den siste forestillingen, så jeg måtte ta da en garanti for at jeg kommer tilbake igjen for å se Norge-Brasil.
7: Ja, det er så kanskje sånn her.
8: Det er også mulig.
7: Tenk deg det da. Og sammen med hele spillfamilien, og så runder du av med Norge-Brasil.
8: Åh,
7: fantastisk.
8: Det hørtes ut som en opplevelse.
7: Hvem kommer i denne timen?
8: I timen her så skal vi snakke med ei som har vært med på det her spillet helt fra starten av, pluss ei som er helt splitt ny i hovedrollen som Oda. Vi skal også snakke med det frivillige apparatet, for det er mange frivillige i svinger, og så kommer ordføreren.
7: Ja. Det blir alltid bra. Vi skal få mye musikk også utover. Bloodhound Gang, Ricky Martin, Becca, det er mange som kommer først ut. Hoppalong, Knut.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftssikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Det var Kyle Alessandro med Lighter, og ut ifra reaksjonen så slo I hvert fall dette her, det slo han blant ungdommen I hvert fall.
1: Ja, det også, jeg tror det.
0: Ja, det var dere.
2: Yes! Vi har fått besøk, Knut Inge, av Thea Sæther og Synne Øysleie. Spiller to av hovedrollene I årets Oda fra havet da. Og du Thea har vært med helt fra starten. Synne, du har aldri vært med på det her før.
1: Nei.
2: Så første spørsmål til deg, hvordan det å være ute på Mausen og være med på det her?
3: Det helt fantastisk faktisk å få lov til å være så for seg selv. Og sette opp spill. Du har ingen forstyrrelser ut på her. Det så stilt og godt. At du, og det jo en luksustilværelse. For Absolutt. Du har som regel ganske mange baller I lufta når du I den bransjen som vi I. Så å få lov til å være her og bare gjøre her, har vært magisk.
2: Hva grunnen til at du blir med år etter år da, Thea?
1: Det et helt fantastisk spill da. Historien utrolig sterk, men jeg jo Mausen-fan. Jeg har jo vært med på spillet, ja, som du sier fra start, men også har jeg også bodd her et år, når jeg var som folkehøyskolelærer. Og bare forelsket meg helt I plassen og folkene, og det å få lov til å gjøre på en måte, som du sier, jobben sin ut på en sånn her plass, og gå inn I bobla og være en del av den tilværelsen, det helt magisk.
2: Og I år så spilte du en helt ny rolle som heter Tove. I fjor så spilte du Oda, rollen som Synne har nå. Hvordan det å se at Synne gjør den rollen da?
1: Det veldig bra, vil jeg si da. Fordi at det jo sånn at spill må gå fremover. Og Synne hun bidrar med sin tolkning av den rollen, og det har vært helt fantastisk å se. Og så for meg så det jo veldig spennende da, for å gå inn I en helt ny rolle. Og tolk den. Og det har vært kjempeartig. Og Synne vet veldig godt at jeg kommer sammen med det.
2: Hvilken rolle Tove?
1: Jeg vil jo...
3: Skitkjøring.
1: Tove skitkjøring. Nei, Tove, hun ja, møter kanskje Oda litt på det meste. Sier akkurat det hun mener. Jeg ikke så superfan av Oda, da. Ja, ikke. De representerer nok to forskjellige...
3: Ytterpunkter, kanskje?
1: Ja. Yes, og hun får litt motgang da. Noe som bra.
0: Hvordan din Oda forskjellig fra din?
3: Det var jo nesten du svar på, for jeg så ut det.
1: Det jo egentlig veldig vanskelig å svare på da, fordi at det mye hvordan man tolker rollen selv. Vi har jo på en måte ikke suttet oss ned og snakket så mye om det. Men jeg føler jo at hvert år så blir jo spillet helt forskjellig. Og ja, du, våres Oda forskjellig.
0: Men, på hvilken måte da?
1: Det vanskelig å forklare det. Jeg føler kanskje at Oda I år veldig, hun liksom går veldig riktig inn I alderen sin. Hun jo ganske ungdommelig, vil jeg si.
3: Ja, det jo vist fokus fra tidlig av.
1: Ja.
3: Hun 17,
1: ja,
3: på en måte.
1: Ja, hun 17.
3: Og en 17-åring tar ikke den beste avgjørelsen.
1: Nei. Og tidligere så føler jeg kanskje at Oda-rollen har vært litt voksen. Selv om hun har vært 17, så har hun vært voksner, da. Så jeg synes at det veldig bra utvikling.
2: Hvem Oda sine folk?
3: Oda jo en 17 år gammel jente fra Mausen som har lyst til å gå en helt annen retning enn resten til samfunnet rundt av meg, naturbult, egentlig. Hun har lyst til å bli fisker som faren sin, og har hatt den interessen siden hun var lita, og kanskje fått litt sånn medhold I det fra faren sin også, som har gitt opp på en måte den driven da, til å kunne gjøre det, selv om samfunnet rundt av sier at sånn skal ikke være. Så jeg ikke så redd for å stå I den børa som hun havner I da.
1: Ja.
0: Det her jo et spill som går for seg noe tilbake I tid, men det noe man kan trekke over I dagen?
1: Å ja, det tror jeg absolutt. Du kan jo dra paralleller til mange forskjellige ting der ja, jenter som vil inn I mannsdominerte yrker for eksempel og møter ganske mye motgang der. Det jo hele tiden så får man jo liksom inntrykk av det for eksempel I, ja, egentlig I fiskebransjen nå da, at det kan være tøft da å gå inn som jente I de yrkene også, men det jo representabelt for forskjellige yrker, og jeg føler liksom at Oda et forbilde kan være da, for veldig mange.
2: Hvert eneste år, Thea, så kommer det jo nye skuespillere til. Du har vært med hele veien, så hvordan det også... Ja, det altså, hvordan det her miljøet ute på Mausen de her ukene?
1: Vi har det jo fryktelig trivelig I lag. Jeg ikke enig I det, synes jeg.
3: Jo, vi har det ganske fint.
1: Ja, og det har, sånn det hver gang. Det liksom, det noen gamle, noen nye. Og men hver gang så det bare magisk å få den tida her sammen. Enten om det på scenen på prøver, eller om bak scenen imellom forestillingen, eller om det på kveldene når vi skal ro ned og samles. Mm. Så det veldig berikelse da, å få bli kjent med så mye flinke folk.
2: Hva gjør dere da, Sina?
3: Utenom prøve, tenker du? Sperre varul.
2: Hva det?
3: Vi har spilt veldig mye varulv. Vi bor jo på en måte I hovedsakelig to ulike boliger da, vi som har vært her. Og vi bor jo på Kjeila, der vi veldig mange.
1: Kollektiv.
3: Det et stort kollektiv, rett og slett. Og da har vi bondet rundt spillet varulv, men også VM.
1: Ja.
3: Vi har jo sett fotballkamp på Storskjær.
1: Hver eneste kamp.
3: Vi spiser mye måltider I lag. Mm. Vi prøver å... Vi veldig flinke til å trekke oss tilbake når vi trenger det, men vi også veldig gode på å ro ned I lag.
1: Ja, det enig.
3: Og finne ro og trygghet utenom
0: det. Det nesten som en folkehøyskole, det.
1: Ja, det føles litt sånn ut.
3: På speed, bare sånn. Trykka sammen på tre uker.
1: Veldig intens folkehøyskole.
2: Jeg må bare, hva varulv?
1: Det det der Ultimate Werewolf.
3: Ja.
1: Har du noen gang spilt det kortspillet Mafia?
0: Nei.
1: Ja. Ja, det samme konsept,
3: okay. Som foræder type brettspill.
2: Ok.
3: Ja.
1: Så skal prøve å finne ut hvem varulven da. Og så har du forskjellige karakterkort, noe som passer gjengen her veldig bra.
3: Ja.
1: Og så må vi prøve liksom, skal du på en måte overbevise da, om at du ikke den varulven.
3: Lyg eller snakk sant.
0: Ja. Hvor går folk veldig inn I rollen sin?
3: Vi har gjort det, vil jeg si, ja.
1: Ja.
3: Det blir både ekte og uekte følelser I det spillet det, så vi blir godt kjent.
1: Noen ganger så går det med en gang, andre dager må vi si unnskyld den etterpå.
2: Ja, det såpass, ja. Om noen få timer, så det premiere. Hvor spent dere? Okay?
3: Jeg kjenner det begynner å komme nå. Her blir det veldig rolig, egentlig, I dag. Jeg var veldig spent på generalprøven. Da føltes plutselig alt veldig ekte, veldig fort. Men så fikk oss en fin båttur I formiddag. Men nå kjenner jeg at nå...
1: Jeg kjente det når jeg spiste I sted.
3: Ja.
1: Det var sånn, tok noen biter, så var jeg sånn, kjenner det I magen. Og det sånn helt sånn standard følelser, men jeg også veldig rolig på at det her kommer til å bli en veldig fin forestilling.
3: Ja, synes vi landet det veldig bra I går, så jeg tror ikke vi skal være redde for at det ikke skal gå. Men spenning skal være.
1: Spenning der,
3: ja.
1: Og det hører med.
2: Dere får ha tvi-tvi på premieren I kveld.
0: Brekk et bein, ikke det?
2: Ja, brekk et bein, ja. Break a leg.
3: Toi, toi.
2: Thea Sæther og Synne Øysle.

0: Har du etterbrukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget.
2: Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
3: Det Hammer Hagesenter, det. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
4: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
0: God sommer med Nya Radio, verdens beste trønderradio.

0: Det var Petter Stokstad-bandet med Summer's Coming, og det har han gjort. Den har kommet, i hvert fall hit til Mausen.
1: Ja, og så spørs du om den varer da.
0: Ja,
1: det, det er jo alltid det store spørsmålet her i Trøndelag.
0: Et åpent spørsmål.
1: Ja. Vi har fått besøk her av en gjeng som har fått mye skryt. Det Heidi Sandnes og Roar Løkkeberg. Dere med i frivilliggjengen. Mm-hmm. Og folk skryt mye av dere, skryt av maten dere, skryt av jobben dere har gjort. Altså, hvor mye jobb det å holde på med det her spillet?
2: Ja, vi startet jo ganske tidlig i mai da, med å rigge tribunen. Sette opp, for det jo en tribune som vi tar opp og ned hver gang det spill. Så det jo en formidabel jobb, det jo en byggesett modulbasert tribune da. Så da, det bruker vi i helg på. Vi har en dugnad lørdag og søndag for å rigge opp det, og da kommer det en 20-30 kall og ja, noen damer og faktisk som med på det da. Så det gjorde vi, ja, var det helga før 17. mai. Vi satt opp den.
1: Og i år så holdt dere med å rigge opp tribunen. Dere har gjort ting, andre ting rundt her også for å få litt mer helhet.
2: Ja, vi har jo startet jo sist spill med en Oda-kaffe utenfor Kystmuseet på Mausen. Og der rigget vi opp en del, bare som provisorisk kaffe med noen piknikbenker og et partitelt, og vi tok det litt sånn på sparket egentlig. Og det var en suksess, så vi fant ut at vi måtte jo prøve å ta den litt videre, og nå har vi bygd stor platting og rigget oss til skikkelig med et ordentlig uterestaurant, vil jeg si.
1: Mm. Og når dere ferdig med alt av rigg og alt sånn, da begynner folkene å komme, Heidi, og det mye jobb enda som gjenstår da.
3: Ja, vi har jo holdt på en stund da, for det har jo vært øvinger til skuespillere nå. Så vi har jo vært på dugnadsarbeidet ganske lenge. Vi startet jo tidlig med planlegging, og vi visste jo hvordan kvelder og helger det skulle være øvinger oppe her, og da må de jo ha mat, for det er jo lange dager. Så vi planlegger jo det som skulle være på maten til skuespillerne, men så skal det jo planlegges ut fra alt folket som skal komme. Og vi, klart, vi har jo fått en fantastisk Oda-kafé her nå, og den er jo bygd opp da sammen med Grendalaget og idrettslaget på Mausen.
2: Ja,
3: så vi skal bruke litt grann mer enn bære på Oda-kaféen da.
2: Ja.
3: Vi har jo en festival senere i år som skal benytte denne kaféen, så det er jo helt fantastisk.
0: Ja, det har blitt kjempefint.
3: Ja.
0: Det er som du ser en stor platting, og så er det laget litt sånn kulisser i form av en bryggerekke her, så det skjer ja, finere enn like fint som i byen, som
3: ja,
0: de sier.
3: Ja.
0: Det er veldig mange her som deltar på det her. Jeg har hørt dem sa at hvis det hadde vært det samme forholdet i Oslo, så hadde det vært 150.000 som har møtt på dugna. For nesten alle er med på det her.
3: Ja, gud i meg. Det er jo helt fantastisk at alle sammen vil være med å bidra. Det er fellesskapet for øya våre. Vi er en fin gjeng på 200 mennesker som bor her. Og klart, vi har ikke klart oss alene, Roar. Vi har jo med oss Frøya også. Og vi ser jo bare det at om det skal bakes en kake, eller om det uansett skal gjøres noe, så er folket her synes de om. Her er Oda fra havet, har jo blitt nesten merkevaren vår på øya da.
2: Ja.
0: Er det sånn at man begynner å glede seg allerede mandagen etterpå til neste runde om 2 år?
2: Det er vel litt tidlig å si mandagen, kanskje. Da er jeg litt sliten.
0: Onsdagen da.
2: Onsdagen begynner vi å glede oss litt igjen til neste spill.
3: Ja.
1: Vi har jo vært litt rundt og snakket med andre arrangement i løpet av denne traktorturnéen, og det mange som sier at det er tøft å få tak i frivillige.
0: Mm.
1: Hvordan er det her?
2: Jo, det er tøft å få tak i frivillige også. Det er det, men på Mausen så har vi en helt sånn egen dugnadsånd, vil jeg si. Folk er fryktelig flinke til å stille opp på en eller annen måte. Om de er 20 år eller 80 år, så kan de bidra med et eller annet. Og så noen vil bake kak, noen kan steke fiskkak, noen kan bli med og snekker, og noen kan vaske. Og det, liksom, alle sammen har lyst til å bidra på en eller annen måte.
1: Hvorfor er dere med på det?
3: Herlighet, altså. Det er jo helt, her er jo helt rått.
2: Hvorfor er vi ikke med?
3: Ja, det er... Altså, og det å bo ute på en sånn øy, og så det som Rua sier da, at det kanskje vanskelig med dere duene sånn, men det ikke det, men jeg tror nok det at det lettere å spørre folket her, vi har så få å spørre, at vi spør dem, i stedet for det at de skriver seg på, eller at dere må skrive opp på en list, for da kommer ikke dem. Men når vi kan spørre dem, så vil de mer enn gjerne være med, altså. Og jeg synes det at her er noe vi lever på i ettertid også på øya. Vi snakker så godt med hverandre, og det er godt. Det er godt for oss alle sammen at her har vi blir stolt.
2: Så må ikke glemme av det er jo mye feriefolk på Mausen, og veldig mange av dem også synes det artig å bidra.
3: Mm.
2: For her, så de er mer enn gjerne med på å ta en vakt I kaféet, eller er med på et eller annet form for dugnad. Så det kjempefint.
0: Så de blir inkludert dem også?
3: De vil jo det. Så vi har jo 90 feriehus på Mausen, og de bruker det aktivt. Og det kan jo være veldig mange som er utflyttet av Mausen-væringen, som kommer hjem. Vi er jo privilegiert på det da.
2: Ja, vi er det.
3: Absolutt. Men samtidig så har jeg ikke så langt over fjorden til Frøya heller da, så vi har jo mange som er med og hjelper til derifra også. Mange som er med som skuespillere også, som har sine som vil være med og bidra med et eller annet.
0: Mange spill og festivaler og sånt har jo folk som regelrett reiser rundt for å være med som frivillige. Det noen som kommer hit bare for å være med på det? Finns det noen sånne?
3: Tror jeg helt sikkert.
2: Ja, det
3: er også.
2: Vi har jo en del av dem som kommer fra Frøya i koret, og der det jo masse, hva skal vi kalle det da, de som med dem. De blir jo med og bidrar på en måte.
3: Ja. Så det foreldre og ungene kanskje som med i spillet. Det jo mye venting og sånn, de holder på med øvinger, de ønsker noe å være med. Jeg tror liksom alle som engasjert i selve spillet vil være med og bidra til fellesskapet til at det skal bli bra, altså.
1: Dere har holdt på nå siden mai, sa du, Roar. Når er jobben over?
2: Søndagen jo siste forestilling, og når den ferdig så har vi jo litt rydding igjen da. Vi har det, så vi holder på med det en par dager, og da tror jeg vi senker skuldrene og klopp oss på skuldra.
1: Og da det ferie, eller?
2: Da det ferie.
1: Da får dere ha god ferie når den tid kommer. Heidi Sandnes og Roar Løkkeberg.
2: Takk for det.
3: Takk for det.

0: Det var Paul McCartney. Han har veldig til ungdommelig sound han har lagt seg til da. Gamle mann, han jo 80 år eller hva
1: det. Synes ikke det tar seg ut?
0: Jo, jeg synes det tar seg ut. Jeg ble bare litt lett sett, litt overrasket. Men nå har vi fått storfint besøk igjen.
1: Det har vi av ordfører Kristin Furnes Strømskag.
2: Hei, hei.
1: Direkte fra Suren.
2: Ja, jeg har kommet med egen båt fra Sula nå. Jeg har ikke kjørt selv da, det skal sies, men på sommeren så er jeg stort sett på Sula, hvis det ikke er noe arbeidsoppdrag, sånn som i dag da, at jeg kan ta meg en tur til Mausen.
1: Og litt om Sula. Det en øy som også ligger rett ute her.
2: Ja.
1: Hvilken type øy det?
2: Den nok ganske mye mindre enn Mausen. På Mausen bor det jo ca. 200. På Sula bor det 50 fastboende, men det jo veldig mye i feriehus, så det fylles jo med liv om sommeren Sula også. Men det kanskje litt mer sånn konsentrert fiskevær enn det Mausen
1: Pluss et fyr.
2: Pluss et fyr,
1: Fin idé også, Tinge.
0: Ja, jeg har jo som innernamdaling, som jeg jo sier at jeg ikke så kjempebevandret ute i de strøkene her, men jeg liker alt det skjer.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Du kjenner jo ikke at skuldrene blir litt lavere når jo. Du ute på havet.
0: Jo, jeg tenker på det. Jeg begynner stadig nok at jeg begynner å se litt rundt om det ikke står til salgs på noen av våre husene.
2: Ja, det vel hus til salgs både på Mausen og på Sula i hvert fall, så det alle muligheter.
0: Jeg må kontakte en megler.
1: Her benytter ordføreren anledningen til å trekke flere innbyggere utover til Øyriket. Du, for at det her skal funke, så er dere helt avhengig av ferga. Det har vært litt imse med den.
2: Ja, nå siste ukene har det vært en heftig samferdselssituasjon, ja, jeg må si det ute i øynene her. Man jo helt avhengig av at ferja og hurtigbåten går. Og det handler om å få frakta av folk, at folk skal komme seg på legeavtaler og på arbeid, og at vi får frakta varer og gods både utover til øynene, men også retur. Og nå har jo Frøya-ferja vært ut på verkstedopphold siden 31. mai, og så kom den heldigvis tilbake i går. Endelig, og i rett tid for Oda, så folk kommer seg utover og får se det fantastiske spillet.
0: Men situasjonen var faktisk sånn at ordføreren måtte bli litt kvass. Du har vært og snakket med med utestemme.
2: Jo, nå har jeg snakket med utestemme, ja, for at det tok alt for lang tid både å informere om hvordan tiltak de satt inn, få på plass alternative tiltak. Ja, det et eller annet med at jeg tror nesten at du må oppleve å være en stund på en øy for å skjønne hvordan det å være på en øy, for du helt totalt avhengig av den kollektivtransporten på ferie og hurtigbåt. Mm. Og hvis ikke, så stopper samfunnet ut på øyer helt opp. Så nå jeg veldig glad, og veldig mange som veldig lett for at ferie kom på plass i går da.
1: Men det kostbart da, for en kommune å ha en innbyggere som bor helt ute i øyen her.
2: Altså, hvis du skal rekke den kommunale tjenester, så er det jo det, men du har jo en helt, helt annen verdi da, med at vi fortsatt har 5 bebodde fiskevær uten fastlandsforbindelse. Det jo noe av at vi får muligheten til å ta imot folk og vise fram de fantastiske stedene her, men det jo også en livskvalitet for dem som ønsker å bo, ikke i urbane strøk. Det ikke solsiden som lukket i livet, det kanskje å sette seg på en holme ut på her og se sola gå ned i havet. Så vi må ha de mulighetene nå.
0: Du jo, holdt jeg på å si, involvert i det selv også, på fylket. Ja. Fylkesnivå, du sitter på fylkestinget.
2: Jeg sitter på fylkestinget.
0: Kanskje jeg ga den gratis ideen i sted her, at kanskje at fylkestinget burde, eller fylkeskommunen burde legge et fylkesting hit.
2: Men du, de var her, vet du, i 2024, så fikk fylkestinget oppleve både Bogøya og Sula på sommertinget for 2 år siden. Så de har vært utover. Men for å få frakta fylkestinget utover, da, så måtte vi ta inn båten ut av sambandet da, for å få dem utover. Så det nå, de fikk noe å oppleve det også.
0: Men det at du sett der, det har betydning.
2: Det har det, fordi at jeg sitter jo med begge fotene plantet inn i sakene, og så har man jo selvfølgelig et helt fylke å ta hensyn til når pengene er for få. Men jeg skal i hvert fall fremsnakke Frøya og Øyrekka for alt det er verdt, men ikke bare det, det er Ytterøya, du har Lekka, du har mange øyer uten fastlandsforbindelse, og det tror jeg har et eget forhold til som er viktig å bringe inn i fylkestinget.
1: Det mer enn ferge som ligger I ditt hjerte nært, Kristin. Og så for bare noen måneder siden så var dere I Cannes og hentet hjem en pris. Verdens beste filmdestinasjon. Dere trekker stadig nye filmaktører hit.
2: Ja.
1: Hvordan det å være ordfører på et sånt sted?
2: Ja, det jo en veldig artig satsning vi har hatt rundt det med film. Det gir lokale ringvirkninger, det gjør noe med kulturlivet vårt, og så får vi vist oss fram på store lerretene da. Det klart 170 millioner potensielle seere på milliardærøya, den Netflix-serien. Det jo en helt egen verdi. Og så det med å bygge en stolthet blant frøyværingene. Når vi vann jo en pris både I Berlin, filmfestivalen I Berlin, og I kan. Og jeg tror alle frøyværingene føler at de har vunnet pris. For det så mange som har stilt opp som statister eller lånt bort husene sine eller noe utstyr som trengs. Og det gjør at vi får en sånn fellesskapsfølelse som veldig artig å være med og se.
0: Dere har kanskje Norges eneste kommunalt ansatte filmkonsulent.
2: Ja. Det har vi, og vi jo ikke så store heller. Vi 5700 innbyggere, så vi veldig fornøyde med den satsningen. Og det har lønt seg. Vi begynner å få et veldig godt rykte som filmlokasjon. Ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Så det flere spennende prosjekter I emning, uten at jeg kan si så mye mer enn det.
1: Noen av dem som havner ut på øyner, eller?
2: Det skal du ikke se bortifra, vel?
0: Oda The Movie, vi gleder oss.
2: Ja.
1: I kveld skal du også se premieren på Oda fra havet.
2: Mm.
1: Hvordan blir det?
2: Nei, jeg gleder meg. Jeg tror det fjerde gangen jeg ser det nå, og jeg blir mer og mer rørt for hver gang jeg ser det. Om det alderen, eller om det oppsetninga, det vet ikke jeg, men det et veldig mektig spill som I den omgivelsene. De da inne I fiskhavna der, og plutselig så kommer det en katt og stjer en tørrfisk på scenen. Altså, det liksom sånn helt tilfeldig, og det måsen kommer, og det... Altså, det veldig sånn naturlig setting for spillet, og så jeg jo... synes jeg jo en bra historie. Det litt kvinnekamp, og det litt kvinnefrigjøring, og det kanskje en epoke som det ikke lages så mye spel om. Altså, 60-70-tallet, det ikke så mange spel fra den tida. Og det artig å få vise frem kystkulturen og kysthistorien på den måten som man gjør nå.
0: En stolt ordfører.
2: Det det.
1: Du held åpningstalen I dag. Hva handler den om?
2: Nei, det nå å sette pris på alle dem som bidrar. Se alle frivillige rundt her, og alle skuespillere, og regissører og produsenter som har stått på for at vi skal få oppleve det. Det nå en del av det. Og så det jo litt om historien. Og så etter premieren så skal jeg dele ut Oda-prisen 2026. Så det blir også veldig spennende.
0: Jeg mente de sa det at hvis det prosentvis har vært like mange frivillige på plass I Oslo, så hadde de vært 150 000 som har stilt opp.
2: Ja. Vi gode på dugnad på Frøya fortsatt, så det skal vi ta vare på.
1: Og så ferie da? Får du tid til det?
2: Ja, nå har jeg feriehus på Sula, da, den andre øya bortom her, og nå har jeg egentlig flyttet utover dit, så jeg pendler hvis det inn til Fastfrøya, eller eventuelt til Mausen da, hvis det noe som skjer. Så det alltid noen telefoner og mailer, men slapp nå, det roligere tider, og det noe bra.
0: VM.
2: Og VM, ikke minst, vet du, det så spennende, at jeg kjenner jeg begynner å få litt nerver allerede I dag, for søndagen. Så det var fryktelig artig å se forrige kampen, så jeg gleder meg til neste.
1: Men tar vi Brasil da?
2: Ja,
1: ja vi gjør
2: har
1: det.
2: Aldri tapt på dem. Selvfølgelig tar vi en gang til.
0: Lett.
1: Det bra ut. Du, for å ha god ferie når den tid kommer.
2: Takk, likeens. Og så må dere fortsatt nyte oppholdet på Mausen.
0: Det skal vi.
1: Takk for besøket, Kristin.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.
4: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.

0: Det var Emma Steinbakken det som ble nest siste låt fra traktorturnéens aller siste sending her fra Mausen på Øyrekka utenfor Frøya.
1: Ja, og for en tur det har vært, Knut Inge. Jeg tror vi startet i Meråker 15. juni.
0: Ja, og så har vi beveget oss da gjennom Selbu og Tydalen og Røros og Ålen. Og så dro vi videre ned til Støren, opp til Berkåk, til Oppdal, ned til Orkanger og til Hitra og Frøya, og nå avrunder vi her.
1: Ja, og Trøndelag så vakkert på den tida her, til tross for at sommerværet har latt vente på seg.
0: Den aller siste låta fra oss på traktorturné Mika med Grace Kelly. Ha en fortsatt fin sommer.
1: God helg! I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer I forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak I kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra I dag til og med den 8. juli. Han starter I Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning I utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner I Norge I 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Ode sommeretilbud fra Belangset I Serbø, Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo, 99 kroner per kilo. Og 4,5 liters solo pressflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset I Serbø.
6: God mat behøver ikke koste mer.
7: Spar! Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
8: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
9: Høres du I sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57.000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll nede av Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
10: Programmet presenteres av
11: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
12: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Og vi fortsetter mer Musikkmix på Nea Radio. En god blanding av Creedence og Kendra Ray. Vi skal også få med oss Billy Idol etter hvert. En god klassiker fra Neadal Sjørdals fører også med noe. There is record. Det er sånn sykkelmusikk der, det er Wagon Wheel på Nea Radio.

Offisielt så er gjengen aktiv ennå, startet i 67 da Creedence Clearwater Revival, eller CCR, eller Creedence om du gjerne vil. Ja, riktig god dag, god kveld, vi har det trivelig her på Nya Radio, håper det er jo til glede for deg det da, så at du får noe trivelig å høre på musikalsk sådan. Nå skal vi få med oss Kendra Kay her på kanalen, I'm good.

musikkmiksen her på Nia Radio, som ga det Billy Idol og Flesh for Fantasy. Leander gjennom sin tur nå, gir ut mye god musikk han også. Her er Sier litt om deg. Norsk musikk her i Musikkmiksen.

har jo fått med seg Lassie in the Lands. Det noen år siden nå da, de var aktive, men fra Sjørdals nedars før med Storyteller, og de gjorde jo furore på de fleste festlokaler. Det har for øvrig også Vassendguttene gjort, og her kommer de med forholdsvis ny låt, 10.000 skritt skal du få her på Nia Radio. Dere på Musikkmix I studio, Jan Erlend.

slager det her på Nya Radio. Roses are red. Og så skal du få med Anders Jektvik. Her er Bare sang.

0: Gode sommertilbud fra Belangset i Serbø. Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4M Nalliters Solo Brystflaska, kun 59,90. Kun hos Bar Belangset i Serbø.
1: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.
6: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: E18.
1: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkene på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Høyre vil fjerne hele formuesskatten, men nestleder Henrik Asheim sier partiet ikke vil stille ultimatumer i forhandlingene om et nytt skatteforlik. Han åpner likevel for at en viss formuesskatt kan bli stående dersom Stortinget blir enige om en løsning. Det kan få betydning for hvordan skattepolitikken innrettes frem mot valg. Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier de ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Håper at du har en superduper torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte et hakk eller to dersom den ikke perfekt allerede. Og det skal jo så mye til for at ting blir perfekt dersom man har høye forventninger til hva perfekt Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne og håper du har lyst til å bli med meg litt utover I dag.

0: I dag er det den 2. juli, og det var på denne dagen her tilbake i 1937 at Amelia Earhart forsvant i Stillehavet, fordi hun prøvde å gjøre et forsøk på å fly rundt kloden. Vi har Larry Walters som fløy en hagestol 4800 meter over bakken ved hjelp av 42 heliumsfylte ballonger. Han kom seg trygt ned på bakken igjen faktisk på denne dagen her i 1982. Og så var det på denne dagen i år 2000 at verdensmesterskapet i konebæring i Finland ble vunnet av Estland. For andre året på rad skjedde det, og det var Margo Uusorg som vant sin kones vekt i øl, som var premien for å vinne dette her verdensmesterskapet i konebæring, som er en veldig sånn spesiell sport til typisk Finland å finne på litt sånn utenom det vanlige ting. Er det lov å si det på den måten? Det er i hvert fall litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden.
1: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
3: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Vi skal ta for oss et ordtak I dag, og ordtaket går som følger. Gjemt ikke glemt, og det betyr jo at selv om en sak eller en hendelse eller noe sånt ikke benyttet eller nevnt på en stund, så det ikke glemt eller gitt opp av den grunn. Det bare satt en liten utsettelse der. Gjemt ikke glemt, og formuleringen den brukt av Per Christian Asbjørnsen I eventyret Bjørnen og Reven, som ble utgitt I 1850, og det også titlen på et eventyr av H.C. Andersen fra 1866. På norsk så det kjent på trykk siden tidlig på 1800-tallet, men det også en latinsk form på det her, da det mer brukt som et ordspill av en munk rundt 450 etter Kristus. Den som utsatt ikke borttatt, heter det der I ordspillet.

Jeg håper at du har en fin torsdag. Jeg er glad for at du her sammen med meg. Håper dagen din bra. Vi kan alltid lære noe nytt, og også lære av våre feil. Men da må vi jo vite hvor feilene våre Nå det den der kokeboka Tasty, og folka bak der som røper en del triks og finurligheter som de mener at mange gjør feil på kjøkkenet. Vi skal ta en nærmere titt på det snart.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Ode sommeretilbud fra Belangset I Serbø. Tine Norvegia, topak, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4M Nolliters solo brystflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset I Serbø.
2: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
3: Doffen, alt katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn

Tasty har vært ganske bra på å markedsføre seg gjennom sosiale medier, og de har også finnet 22 vanlige matlagingstabber som mange av oss gjør, blant annet det å ha for mye mat I panna når det skal steikes. Det gjør jo at det ikke blir en jevn steking, så det lønner seg å dele det opp litt og litt. Hvis man ikke salter vann nok når man skal koke pasta for eksempel, så kan det jo hende at pastaen blir noe mer smakløs enn det den har potensialet til å være. Og så det sånn at mange heller ut alt pastavannet når pastaen ferdig kokt, men pastaen som fylt med stivelse kan bidra til å binde pasta og saus sammen for eksempel. Så det kan være lurt å ta vare på litt av pastavannet, helle det opp I en kopp for eksempel, sånn at man kan bruke det inn I velsmakende sauser som skal til pastaen. Det flere tabber her som vi tar med oss snart.

Visste du at pasta bare skal skilles hvis man lager pastasalat eller bruker det I en eller annen røre? Det mange som skiller pastan uansett, og det vil fjerne stivelsen, så det kan være greit å unngå hvis man skal lage maten. Det Tasty som tar for seg en del tabber mange gjør på kjøkkenet, og de skal vi prøve å lære av litt utover I dag. For eksempel det å krydre bare maten helt på slutten av matlagingen. Noen av krydrene skal jo faktisk inn tidligere enn som så.

salt får mye oppmerksomhet når det kommer til matlaging, men det viktig at syre blir med. Også syrlighet ofte noe som skiller en god rett fra en fantastisk rett. Det å bruke nonstickpanne til alt, det lønner seg ikke. Kanskje handler det om varmefordeling eller den slags, så sånt bør man sette seg inn i. Og når du ikke forvarmer pannen nok, så kan det også gjøre at det ikke blir noe jevn bruning eller at ting svir seg når det plutselig blir varmt og sånn. Du kjøper feil kjøttstykke, det kan være greit å sette seg inn i hva slags kjøttstykke man bruker til hvilke retter, og du flytter for mye på maten mens den tilberedes. At magien kan ofte skje hvis ingrediensene ikke blir forstyrret underveis. Videre så bruker man alltid olivenolje, og det ikke alltid det beste alternativet. Derfor så kan det være greit å sette seg inn i hvor man skal bruke olivenolje, hvor man skal bruke annen type olje, eller for den saks skyld smør.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Terje!
3: Ja, hva det nå da?
2: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
3: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
2: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
3: Så vanskelig det nok, altså.
2: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
5: Sminkekost I bilen. Hvem den sin?
6: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
7: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Smeråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

Har du bursdag 1. juli, så har du bursdag i dag. Gratulerer med det. Det er noen kjente folk som har bursdag også. Popsanger Tate McRae og Marit Larsen har bursdag i dag. Vi har skuespiller Storm Reid fra 12 Years a Slave og Euphoria blant annet. Vi har Hannah Murray fra Game of Thrones, og så er det Liv Tyler fra Ringenes Herre, også datteren til Aerosmith-vokalist Steven Tyler. Pamela Anderson har bursdag i dag, og Harald Svart, den norske regissøren, har også bursdag. Hipp, hipp, hurra!

0: Klokka er 19.
1: Programmet presenteres av Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk

Ja, men skal jeg si det framdrift I denne onsdagen også, eller I denne dagen også, for det ikke bare onsdager det bruker å gå for seg her. Jeg synes at det bedring I det å ta vare på den tida jeg har sammen med deg akkurat nå. Ikke fordi at tida går noe treigere, men bare litt flinkere til å nyte selskapet I den korte tida som vi har til rådighet. En time til har vi til gode. Jeg håper at du har lyst til å følge med. Jeg heter Hanne og håper du har en fin onsdag.

0: videre. Kanskje satte du deg noen nyttårsforsetter ved årsskiftet. Kan jo se litt på hvordan de har gått, og så har du et halvt år igjen på deg, så går det an å gjøre noe ut av det halve året som igjen også. Det den kreative issmakdagen som oppfordrer deg til å prøve noe nytt og uprøvd i iskremlandskapet, for eksempel røyka sjokolade og tequila, eller ja, det finnes mange smaker der ute. Den internasjonale reggae-dagen vil at vi skal omfavne musikksjangeren reggae, selvfølgelig. Og så det den internasjonale vitsedagen i dag, da det lov å dra fram gamle slager eller nye egenskrevne vitser hvis man vil det.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Det hadde passet ekstremt bra hvis det var Juli og Julie som hadde navnedagen sin I dag, sånn som June og Juni hadde 1. juni, men sånn det ikke. I dag det Ask og Embla som skal feire navnedagen sin, og det synes jeg absolutt at det bør være på plass. I dag så tar vi med oss et sitat som har ukjent opphav. Ord for dagen går som følger. Tøffe tider varer ikke, men tøffe folk... De varer.

NTNU har sett litt nærmere på hvordan menn og kvinner bruker Tinder, og det viser seg at vi bruker det ganske ulikt. Kvinner bruker mer tid inne på appen enn det menn gjør, og det kan ha noe med at kvinner litt mer kresende. Menn effektive, bruker kortere tid på å bestemme seg om de skal swipe til høyre eller venstre. De mer ivrige, og det har klare evolusjonære årsaker, sier Leif Edvard Ottesen Kinner, som professor på NTNU. Det handler jo om at kvinner har mer å tape ved å involvere seg i seksuelle partnere av lav kvalitet, for eksempel. Det også noen felles trekk å se både hos kvinner og menn som bruker apper som Tinder, at man ikke nødvendigvis gjør dette her for å finne en livsledsager, men at mange også der inne rett og slett for å få bekreftelse på at man attraktiv. Der har du noen forskjeller og likheter også i bruk av Tinder.

0: frua.
1: Jeg kan vel kanskje understreke i denne NTNU-studien da, at kvinnene gjerne sier at de på utkikk etter bekreftelse på at de attraktive, i hvert fall i større grad, for å føle seg bedre da, enn hva menn gjør. Men så det også et overtal av mennene som der fordi de har lyst på tilfeldig sex og kortvarige relasjoner. Men det finnes jo selvfølgelig de som også ute det for å finne langvarige relasjoner og kanskje til og med den store kjærligheten. Så det litt av hvert i begge hold der.

0: Gode sommertilbud fra Belangset i Serbø. Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4,5 liters solo brystflaske, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
1: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
3: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: VGs vektklubb har hatt fokus på hektiske hverdager, og det kan man jo ha selv i ferietid for de som på arbeid og skal gjøre det som de som på ferie ikke får gjort. I hvert fall så det sånn at når man har mye å gjøre i hverdagen, så kan man rett og slett koke det ned til mikrotrening som kun tar 5 minutter. Men det handler om planlegging og prioritering, og de har lagt inn noen øvelser her da på, som bare skal ta 5 minutter som gir god effekt. For eksempel planken eller armhevinger. Man har denne 12-3-30-økta, treningsøkta som har en 10-15 minutter med bevegelse som hodet og kroppen setter pris på. Man har også intervalltrening med løping og stopp. Man har heat-trening som en slags sirkeltrening som teller tid i pause og mens man holder på der. Så det mange alternativer.

Vil du ha mikrotreningsøkta på 5 minutter, så er det rett og slett en ting du skal gjøre hver dag for å øke forbrenninga ifølge VGs vektklubb. Det 10 split-up, 10 pluss 10 Russian twister, 10 knebøy med eller uten hopp og 10 push-ups. Klarer du å gjøre det hver eneste dag, så gjør du deg selv en kjempetjeneste, og det tar ikke mer enn 5 minutter som beskrevet her, og det gir jo kanskje motivasjon til flere da, på å klare å opprettholde en liten rutine.

0: Show arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Jeg har så lyst til å ta inn som en idiot.
4: Husk, 17. og 18. juli Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

Det er på tide å slippe det man har I hendene, hvis man har noe der, eller slippe det man har I hodet, hvis det noe der, og der foregår det jo ofte ting. Det oftere at jeg treffer på folk som har ting I hodet, enn de som på en måte går rundt og ikke tenker på noe. Jeg for øvrig overimponert over de som bare klarer å skive tanker vekk og tenke på ingenting. Det fascinerer meg stort. Vi skal prøve å få tankene mer over på ingenting I form av nytteløs informasjon her I vår lille pause, som jeg kaller dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så handler det vel, det ikke lange romfarten, vi skal snakke om jordkloden vår, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Jordkloden oppkalt etter Terra, den romerske guden for jorda.

Vi får vel ta vårt uunngåelige lille farvel for I dag. Det sånn at 2 timer går fort, enten man vil eller ikke, når man trives så godt. Skulle gjerne ha klart å stoppe tiden litt, ja, sånn at 2 timer kunne ha vært lenger, men sånn det ikke. Jeg heter Hanne, glad for at du har vært her, og håper at du kommer igjen. Jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Da satser jeg på at vi treffes igjen. Ha en fin onsdag videre. Ha det!

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Har du etterbrukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet åt Liv Laga. Kanskje så er
2: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åt det, sa jeg.
3: Og det sommertilbud fra Belangset I Sørbø, Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo, 99 kroner per kilo. Og 4M Nolliters Solo Brystflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset I Sørbø.
4: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Og det sommeretilbud fra Belangset i Serbø. Tine Norvegia, topakk, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4M Nalliters Solo Brystflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
3: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
4: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Gode sommertilbud fra Belangset i Serbø. Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4,5 liters solo brystflaske, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
1: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt av.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: alt det som du var.
1: Og det er sommeretilbud fra Belangset i Serbø, Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo, 99 kroner per kilo. Og 4M Nolliters Solo Brystflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Og det er sommeretilbud fra Belangset i Serbø, Tine Norvegia, Topak, ca. 2 kilo, 99 kroner per kilo. Og 4M Nolliters Solo Brystflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
1: Bomat behøver ikke koste mer.
2: Spar! Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie, ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Gode sommertilbud fra Belangset i Serbø. Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4 M-liters solo brystflaske, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
1: Mat behøver ikke koste mer.
2: Spar!
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermusea som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

natt. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
1: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Ode sommertilbud fra Belangset i Serbø, Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo, 99 kroner per kilo. Og 4M Nalliters Solo Brystflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
1: Oma behøver ikke koste mer. Spar!
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Og vet du hvilken type planter man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
2: Programmet presenteres av Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.